ова е. Амал 7-7. Твоите омилени хитови. Камал 7-7. Максимум музика.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
6: Твој А1.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Славиме 7 години АЕД и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со АЕД комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој АЕД.
2: Болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Канал 77. Максимум музика.

0: Channel 77. Твоите
1: омилени хитови. Ја следите програмата на Радио Канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
3: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77. Ева кај.

0: Termosol Sunčevi kolektori – idealno rešenje za topla voda i energetska efikasnost v vašiot dom. Kvalitet, duverba i dolgogodišna tradicija na jedno mesto. So Termosol dobivate garancije i 24/7 servis za vašat udobnost. 078-272-901.
1: Kafe, torti, kolači. Složen spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes – vašiot sladok izbor.
2: Со Zundes мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Zundes. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint.

0: Započni godinat so pozitivna energija. Gorska, v ritem so tvoje to budenje.
1: По некогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Добро утро. Утрово почнува некако баш есенски. Мислам дека ќе се согласите за ситуацијата што ја гледате надвор. И по температурите се чувствува тоа. Еве моментално Берово е со 8 степени, потоа 10 измерени во Охрид, Скопје со 13. За денес најавани максимални отприлика некои 25 степени, значи ќе биде прилично свежичко ако уште немаш излезено од дома. Патенце, без патенце од дома никакво излегување. И нема тргнување на денот нормално без нашите вести. Што е ново, ќе слушнеме сега од Златица.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Ракот не избира. Со порака дека превенцијата, контролите и раната дијагноза можат да спасат живот. Се одржа едукативна трибина на која лекари, здравствени работници и лица со лично искуство со болеста зборуваа отворено за стравот, но и за надежта. Од Сдруженијето Хемоонко апелираат дека проблемот треба да се решава системски.
11: Решението треба да се бара системски, односно во целиот систем, за тоа како да го промениме не само законот за лекови, туку и начинот на кој што терапиите се набавуваат, се со цел да пациентите имаат континуирана терапија.
10: Председателот на движењето Знам, Максим Димитриевски, порача дека неговата партија не влегла во владата за функции, туку за реални промени. На средба со граѓаните тој нагласи дека отчетноста е обврска не само фраза, порачувајќи дека државата нема време за нови изгубени години. Граѓанската иницијатива Зелен Хуман Град реагира на молкот од град Скопје и Државниот инспекторат за животна средина во врска со загадувањето на реката Лепенец. Речиси 2 месеца по појавата на мистериозна бела пена во реката, властите се уште немаат одговор за незиното потекло, иако законскиот рок за информации веќе е поминат. Тие најавуваат дека нема да се повлечат и веќе подготвуваат жалби до Агенцијата за пристап до информација од јавен карактер за да ја принудат да државата да си ја заврши работата и да го открие загадувачот.
8: Добре дојдовте и добро утро на сите, особено на нашите дизелаши. Значи, со новите цени на дизелот особено, мислам дека утро има малку посебен шмек, особено ако ни текнала во ниједно време вчера вечер дека цените са такви какви што ќе бидат од денес. Но, нели, нов ден, нова надеж, кој ги дал парите за гориво, ги дал, кој заборави вчера да си наточи, ништо, тоа е, од денес ки си ги лесни малку джепчињата, ама кај што треба да се стигне, мора да се стигне, така? И плюс ако си точи зелјадарче, не боли, нели, ограничен си, така да тие што сакаат нека прават. Ние ќе си фатиме добар ритм сутрово, особено за кратко кога ќе ни избереш песна за будење. Но пред да стигнеме до твојата музичка желба, за добро темпо на вторникот, Хейван, I Run.

0: Hush, don't speak. Е, вака на колегата, ако сака да ти збори на глава, дорека е уште 7 по 7, добро утро. Види, за официално да ја почнеме есента, мораме прво официално да си спратиме со летото. Еве посветена една песна за официален крај на лето 2026. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. И толку од жалењето, толку официјално добро дојдовте во есен 2026. Телото почнува да реагира, моето барем дефинитивно со болки во грло, почнуваме веднаш од стар да се знае дека промената на сезона е тука. Снагата ти кажува, знаеш како е со годинките. Добро, кај тебе може ке реагира само, например, носот на ајварски пиперки, што е реално многу по-добра варианта од мојата и ви ја посакувам на сите. Но за уште по-официален старт на есента, плюс треба и да си избереме песна за будење, да почне сезоната, нели? Да тргне на работата.
1: Е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, кој од вас ки ја почне есента, повели, добре дојде да ни бидеш шеф на програма. Порачај една песна за стартна сезона на Вивер. 072-607-7777. Ке ми кажеш во гласовната порака, кој си, откаде си, која е песната што сакаш утрово да не буди сите, да не ја почне есента, тоа е се што ми треба од тебе. Само треба да бидеш и многу брз, оти функционираме стандардно. Цело време тој принцип. Тој што прв стигнал да испрати гласовна порака и да си ја порача песната, на тој му ја исполнуваме музичката желба. Ако сакаш да бидеш тоа ти, те чекам брзо со гласовна. А додека те чекам тебе, Авичи презема програма со Waiting for Love. Љубовно добро утро.

0: Eminem baš tako kao što ga snima i letat od 2026. ako Houdini. Влеговме веќе со една нога во есен, но пред да ја пуштиме и другата, некој од вас да ни избере една песна за будење. Тоа воопшто не би било лошо, нели? Ајде, што имаш на ум ова 50 нијанси на сиво утро? Повели, порачи си ја песната на Вибер 0726077777. Песна тука се порачува со гласовна порака. Во гласовната ќе си кажеш кој си, од каде си, која е песната што треба да не буди сите на прв ден од есен. И тоа е се што треба. И плюс да бидеш и многу брз.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина Кана 7-7. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
5: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Мунт СН.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по Скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: НАН – сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН – Национална агенција за наплата.
11: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Утрото ни се обраќаат, почнува така, некако подсмирено, нема некои драми моментално, нема и преголеми гужви, разлижување моментално само стандардно ни Скопје на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, ете, можна да има сепак нешто баш таму кај што си ти моментално, затоа ако е така, ако видиш некоја гужва, некој застој, ако може има веќе некој буден радар, те чекам да ми бидеш репортерот од терен. Кажи ми што и да видиш попат на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!

0: Ако се немаше расунето до сега, Сиена Спайро за тоа ја активиравме. Die on this hill, слушаме на 25:07.
1: Ова е твојот момент. Пресреземија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Знаеш ли без што не почнемо утрото? Без твојата музичка желба. Само треба да бидеш брз и согласен порака да си ја порачаш песната на Viber 072-607-7777. За ова утро имаме едни дами што беа доволно брзи, што си фатија ред и што ни ја преземаат програмата.
2: Хај, тука е Симона од Паланка и на пат кон Скопје сестра ми би сакала да ја слушне песната Training Season од Дуа Липа. Фала ви, поздрав!
0: Симонче, знаеш ли што? Имам една теорија. Дефинитивно таму, меѓу тебе и сестра ти има некој што е сингл. Знаеш како знам? Зашто песната што ја порача има за неа теорија. Дека ако ја слушаш од почеток до крај и ако посакаш на неа да си фатиш дечко или девојка, така и ќе биде. И тоа на нас сите ни одговара, зашто не сте единствените сингл ова утро. Затоа овиме одма.

0: posle pesama teško дека некој сингл ќе остане сингл, да си знаете, да бидете спремни. Chaining Season, ова слушаме благодарение на Симона и незината сестра што си ја порачаа песнава. А ако сакаш, веќе од утре да бираш ти нашиот шеф на програма и да бираш песна за будење, повели гласовна порака на Viber 072-607-7777. Ке си кажеш, кој си, од каде си, која песна сакаш да не буди, тоа е се.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Ако мислиш некако дека се немаш оженето или омажено добро, може би само едноставно не си имал добар спроводник. Моментално, Формула 1 шампионот Луис Хамилтон е во врска со инфлуенсерката Ким Кардашијан. И сега се појави една фотографија на интернет, според која виновник за врската на Ким Кардашијан и Луис Хамилтон е низината мајка Крис Дженер, која што велат се трудела ова да се случи многу, многу одамна. Сликата што се врти на интернет е од пред многу години, кога Луис Хамилтон уште личи на дете. Ама ако мајката Крис Дженер науми дека ќе се случи нешто за незините Кардашијан кирки, тоа ќе се случи. Значи затоа, размисли, најди си добар спроводник и мислам дека може ќе поминеме малку подобро. Кога сме кај Луис Хамилтон, неговата пак бивша Никол Шерцингер моментално гази, зошто е на турнеа со незините Pussycat Dolls. Слушате атмосфера. Моментално женските се на турнеа, која што се случува организирана е за ова 2026 и следната 2027. И нормално дека ги пеат најголемите хитови со кои пораснавме. Луѓето што присуствуваат на оваа турнеа, што ги опфаќа и цела Европа, потоа Јужна Америка, споделуваат еден тон видеа, си поминуваат прекрасно и не е никаков сомнеш кога ги знаеш песните од А до Ш, дека ќе си поминеш спектакуларно. И сега Луис Хамилтон вака да река са Ким Кардашијан ке гледа ова бившата Никол Шерцингер како доминира абсолютно на неколку континенти, што би се рекла, но тоа е тоа кој како ќе си ја нареди.

0: Girl, Ed Sheeran. Скоро сите моментално против него, зашто не се изјасни за Израел и Палестина, но едно нешто против што не се може е дека дечкото прави добри песни растура.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Фрижидерот ќе ти биде најдобриот пријател денес. Таму ќе си најдеш утеха, но и некоја килица плюс. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Кога конечно си помисли дека го најде тоа што ти треба во љубовта, ќе ти се случи нешто што ќе те премисли. Денот ти е седумка.
2: Близнаци.
0: Седејки на кафе, случајно за некој познат ќе дознаеш драматична информација со која нема да бидеш сигурен што да правиш. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Денес прво ќе ги правиш работите, па порасно ќе ги мислиш. Можно е да пуштиш пари да ти се исперат со фармерките. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Ало, земјата те повикува. Физички си меѓу нас, но тој ум лета некаде во далечини. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Ке добиеш порака со само едно. ОК. И ке почнеш да анализираш што лошо си направил денес. Денот ти е седумка.
2: Вага.
0: Некритичните средби ке ги имаш во маркет. Со некој од бившите, шефот, комшијата што не го сакаш. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Ке бидеш страшно љубопитен, па ке те заболи глава кога ке дознаеш некои работи. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Очекувај барање од колегите. Некој ќе сака да земе слободни денови што ќе треба ти да ги покриеш. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Ќе се најдеш во уште една ситуација во која за влакно ќе избегнеш голема неволја. Денот ти е седумка.
2: Водолија.
0: Жабе си јак пред другите. Кога во себе ќе патиш после секоја тажна песна. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Мозокот нема да ти прима информации. Лекот за денес е да отидеш и да си легнеш дома. Денот ти е седумка.
3: Утринско шоу Кана 7-7.
1: Утринско шоу со Христина.
3: Кана 7-7.
1: Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
4: Видеолотарија Казинос Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казинос Австрија.
5: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравјо сирење 1 килограм 315 динари. Зоги краток купан 1 килограм 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.
6: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
7: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
9: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиот и Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
13: Хуманово има своји навики и своји сигурни избори. Со години сме тука, во вашето соседство, во вашето секојдневие, со познати лица, топо поздрав и доверба што се гради секој ден. Елида не е само маркет. Елида е дел од градот, близкост, доверба и сигурност. Елида.
4: Видеолотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
14: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
15: Увај се! Слушај гласно!

пуче на тебе есента. А треба да почне со добро, нели? Една радио станица посебна само за макиронски рефрени. Потоа следни имаме за ексил, за фолк, макиронски фолк. Имаме журкаджиски работи, еден куп, имаме Deep House, потоа посебна станица за рок музика. Имаме музика од 80-ти и 90-ти, ако сакаш така да ти звучи во глава. Фреши кафе за кафеницата додека што треба. Малку микс ситуација исто така имаме, ако сакаш да те изненади секоја следна песна. radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение Аксуел и Ингросо за добро утро. Веќе е јасно? Се знае што слушаме. More Than You Know.

0: Райсен.
1: Слушай классно.
2: Бенсон Бун, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Бенсон Бун.
0: Канал 77.
1: Бенсон Бун. Само хитови. I'm sorry.

0: I'm here for someone else. Benson Bundo 3 pred 8.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години. Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
3: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Мундкредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мундкредит МК или на телефон 151-07. Мундкредит.
7: Финансиско друштво Mint SN. Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
8: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Време во утрово, си вели нема шанси да не им покажам дека почнува есен и ето што се случува. Измерени се моментални 13 степени во Штип, Прилепа со 11, Скопје со 14. Максимални 25 ке имаме денес. Демек вели овде стабилно време, ма тешко, дошт сигурно ке стигне на секаде, затоа да си бидете спремни со понекоја палтанца, со понекоја чадорче и денот може да почне. Само не може да почне без нашите вести, тоа секако, а ги имаме во продолжение од Златица. Еве, повели Златица.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
13: Човечкиот фактор и годинава е главна причина за близу 150 шумски пожари регистрирани во земјава до средината на септември. Човечката небрежност и натаму е најголемата закана за македонските шуми, вели заменик директорот на македонски шуми Кирил Михаилов.
14: Дали ненамерно или намерно, сепак човечкиот фактор и покрај тоа што знаат граѓаните дека во изминативе 2 години беа фатени доста луѓе кои што буквално беа фатени како палат пожари, за добар дел од нив веќе има сериозни процесуирани предмети, а имаме една пресуда од Велешкиот суд која што пресуди неколку годишни казни за оние кои што ненамерно подметнале пожар, тогаш се предпоставува дека за оние кои што класично биле фатени дека подполуваат ќе следат сериозни затворски казни. И покрај ова, повторно имаме граѓани кои што се осудиле да направат нешто вакво. Значи годинава имаме повторно детектирано и фатено потенцијални пиромани.
13: Носителот на листата студентите победуваат, професор Илија Срданович. Изрази уверување во победа на предвремените парламентарни избори во Србија на 25 октомври. Тој нагласи дека движењето е подготвено ненасилно да го брани изборниот резултат. Цените на нафтата паднаа на најниско ниво во последните 10 дена. Американската лесна нафта се спушти под психолошката граница од 100 долари за барел, додека европскиот Брент поевтини за 2%. Главни причини за овој пад се надежите за дипломатски напредок со Иран и зголемениот извоз од Саудиска Арабија.
1: Ова е Утреско шоу со Христина.
0: Добро утро, добро дојде во сезоната кога веќе ногавичките почнуваат да влегуваат во чарапите. И во сезоната кога најверојатно ќе треба да му купиш на детето 5-6 чадори, зашто или ќе ги искрши, или ќе ги изгуби, нешто сигурно ќе се случи. Не им судете на децата, сите сме биле таму. Затоа, за да го допуниме шмекот нова првоесенско утро, Шакира и Burna Boy, тоа ќе ги ставиме во комбинација. Ова е Дај Дај.

Песнава му купи цела куќа на дечкото, знаете? You're Beautiful, James Blunt, го слушавме до 10 минути по 8. Ова утро сакам да го посветам на една посебна група на луѓе. Тоа са луѓето што ќе останат вечно несватени. Може би многу често и неприфатени. Луѓето што вечно ќе мора да го бранат својот избор и да се борат за него. Утрово го посветувам на сите љубители на бела чоколада. Значи, денес е денот на белата чоколада и мораме да покажеме дека сме тука, дека не има и дека ќе се бориме. Не се откажуваме, така? Во оваа група си повели на Вибер да покажеме дека се држиме и дека сме заедни и ова утро. Ајде на Вибер. 072-607-777. Нели цело време зборуваме? А вкусови не се дискутираат. Зошто тогаш вкусот за бела чоколада е најчесто дискутиран? Бела чоколада, сакале тие што не сакаат чоколада? Немојте ви се молам, тоа се веќе навреди од друго и на друго ниво. Не сакам да слушам такви работи. Затоа поддршка за сите мои браќа и сестри љубители на бела чоколада ова утро. Секој утро сме заедно, ама ова утро сме особено заедно. Добро дојдовте во клубот и пријавете се на Вибер 072-607-777. Добро дојдето, почнува официјално со Doja Cat, Paint the Town Red. Yeah.

0: you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Пусики до озву утринско шоу со Христина, ова е канал 77. Добре дојде на можеби единственото место на кое не ги судиме љубителите на бела чоколада. Денес е светскиот ден на белата чоколада и мораме да покажеме дека екипата од љубеници во ова нешто постои и е силна и ќе се бори. Тука си со нас, повели на Вибер 0726077777. Еве го Оливер прв вели бела чоколада со лешници. Закон. Пријателе, ти си закон за муабетов, тоа само морам да ти кажам. Теодора исто обожава бела чоколада. Пријателке, добре дојде во клубот. Пред да продолжиме понатаму, браки и сестри, влюбеници во бела чоколада, имаме удар од Глигор. Вели, како може воопшто да се нарече чоколада? Како може да се нарече чоколада? Може и се важи, нели? Знам дека е така. Уште некој во клубот? Повели на Вибер 072-607-777.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Радио Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео Лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео Лотарија Казино Савстрија. Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
1: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: 45 години, заедно со вас. Пекабеско.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13 585 или во филијалите на Flex Credit.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Почнуваат сега гужвите малку посериозно, тие ни Скопје особено, гужва на Качанички пат, улица Беласица, исто така булевар и Коце Делчев. Плюс подсетување, не заборавај, можеш да ни бидеш репортер од терен. Ако видиш гужва, застој, видиш некој радар некаде, повели, пријави на Вибер 072-607-777. Среќен пат!

dole. Bajaki su od koristika vo utrinsko šovu sa Hrisina Vjot. Da li ke me sakaš i vo problem? Ili jaz bi prašala, da li ke me sakaš dori da sakam belo čokoladu? Утрово се бориме за чувствата на луѓето што обожаваат бела чоколада, зашто денес е денот на белата чоколада и мораме да видиме поддршка на луѓето што се едни од најосудуваните, ми се чини. Ово не го зборам напразно, го имам почувствувано на своја кожа, верувам и ти. Затоа еве, во наша екипа овде, кај стигнавме? Баже, најдобра, највкусна бела чоколада се знае, пријателу, тоа е тоа. Факти, едноставно факти. Од плеерот Сашко има пишано, вели, бела чоколада, Линд, Унија, топчињата. Бре, бре. Значи, гледате, ќе отворите веќе апетит. Апсолутно е силна оваа екипа. Потоа, го имаме Гоце. Гоце, вели, ако Швајцарија е позната по најдобрите чоколади во светот, сепак Белгија произведува едно, вели, отприлико некои 100 врсти на разни чоколади. И вели, сум видел вакви продавници, какви продавници имаат. Тоа е вау, како да си на планетата на чоколадите. И да, белото чоколадо, немам зборови. Врв. Пријателе, ти си врв, Гоце шампион, добро си подпишан дека си шампион. Шампионски настроен кон бела чоколада, тоа ни се допаѓа. Мони е исто овде во наша екипа. Фадио, вели, и тука малку прави микс на бела чоколада со јегер, ама и тоа се важи. И сега имаме една мала дилема од Дејан, вели, дали се важи белата страна од кремот? Се важи, пријателе, влегуваш во комбинација слободно. Гледате колку е јака оваа екипа на љубители на бела чоколада, да не слушнеме ни збор. Дали се важи тоа? Зашто се важи таа љубов? И трае, и не се откажуваме. Така, ја сакаме како имаме љубов записано, како што има љубов. Джейсон Деруло, следниот хит што ќе ви го пуштам. Ова е Want to Want Me.

Jason Derulo, 38, dobro jutro i dobre dojde. Zaboravljeni hitovi. I ovo utro, naša playlista pak zavisi od tebe i od hitot koji ćeo glasaš kaj nas na Instagram. Ki vi puštam dve pesni od koje možete da izbirate. За тие две песни имам три критериуми. Првиот е песните да се огромни хитови. Вториот критериум е да се заборавени хитови, нешто што си го слуша 24/7 и ништо, после вака паф од мозокот. И третиот критериум е тие заборавени хитови, секако да се релевантни за овие наши простори. Со првиот заборавен хит ќе ја вратам назад во 2007-та. Времето кога може би си терал некој емо стил и кога ќе слушаш оваа песна, ќе си кажеш на тоа време, ео, каква песна, тоа за пред народ. Ама потено си ја знаел и си ја пеел, знам јас.

Beautiful Girl в Шон Кингстон е првата опција за ова утро. Втората опција не носи во 2011-та, кога веќе сериозно се ушемувавме, ајде да кажам, во Инстаграм и тогаш се слушаше ова. Get

Young, Wild and Free. Ова слушавме во 2011-та, а може би ќе го слушаме и ова утро. Зависи што ќе избереш. Отиди кај нас на Instagram Story, најди огласањето и кажи што сакаш да слушаме ова утро. Ги слушаме, ја слушаме поточно Beautiful Girls или сепак Young, Wild and Free. Ке си кажеш што си мислиш и што си сакаш на Instagram, додека да избереш таму. Еве го Young, дари за добро утро. Ова е Лидија.

0: Dragi Kombogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka su besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi Kombogdanci.
1: Termos od sunčevi kolektori, idealno rešenje za topla voda i energetska efikasnost za vaši dom. Kvalitet, duverba i dolgogodišna tradicija na jedno mjesto. So Termos odobivate garancije i 24/7 servis za vaša udobnost. 078-272-901.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
3: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток копан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваја ефтино. ДИМ Маркет.
8: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
9: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга, свежината на цевитана, преку витанез и кетчап, заедно со брилијант Хепи Луна и уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка, 70 години твој свет на вкусови.
10: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

Been Thinking About You, London Beat 2, 11 pre 9. Zaboravani hitovi. Пътуваме малко низ време, сега кој и ова утро, и тоа преку две заборавени песни, два заборавени хитови. Првиот во конкуренција за која можеш сега да гласаш одма кај нас на Instagram Story. Од 2007-та, Sean Kingston и Beautiful Girls.

Од 2007-та ќе се вратиме, поручам ќе отидеме малку понапред во 2011-та, а таму не чекаат Wiz Khalifa, Snoop Dogg и Bruno Mars, Young, Wild and Free. Гласа и одма.

0: Žurkata, letos je nosimivo jesen, čak ti jo ima v mevo utrinsko šov, so Kristina, dobre da ide.
1: Utrinsko šov so Kristina, na kanal 77, podržano Telekom.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Апликирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN. Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Frutrika.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку мај јуте.
9: Генерацијски предизвик полн сумоурчења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица. Со Браво сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
11: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
12: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кои ми земат провизија.
13: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
12: Од сите банкомати?
13: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
12: Префрли се и ти во Халкбанк.
13: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
14: Зато ми треба лак за слит беко.
1: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Температурите во најмоја рака освежувач кера, да кажеме, утрова, измерени моментални 12 степени во Охрид, Дојране со 16, Скопје исто со 16. Максимални 25 имаме денес во комбинација со дожд, гледате веќе и по обласите, река тоа се подготува, затоа подготви се ти со по некоја чадорче, патенци исто така не би била лоша идеја за денес. И воопшто не би била лоша идеја да слушнеме и што е ново. Еда Златица со новостите.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
15: Поранешниот градоначалник на Струга Рами Смерко е казнет со 5000 евра. Судот пресуди дека со поставувањето спомен плоча на општинската зграда која го слави периодот на фашистичка окупација, Мерко поттикнал етничко омраза. Ова е само еден од девете судски процеси што се водат против него.
16: Повторно во овој предмет ќе биде изречена парична казна, секако поголема од она судот се раководеше што е доставена во прекршоштва после која е платен алокот, мислам, 1500 евра кој што е платен. Ола, значи во конкретниот случај, парична та казна изнесува 100 дневни глоби со висина на дневната глоба 50 евра, односно 5000 евра во денарска противредност. Излегува дека имаме само еден базичен облик на делото без последица и за тоа е предвидено изрекување на парична казна.
15: Семејствата на загинатите кај Ласкарци изразија неверување по одлуката на Врховниот суд да ја укине пресудата и предметот да го врати на повторно судење. Во соопштение потпишано од 35 лица, тие велат дека ова е сериозен удар врз правосудниот систем. Дизелот од полнојк поскапе за 5,5 денари и сега се продава за 104,5 денари по литар. Вака одлучи вчера регулаторната комисија за енергетика. За разлика од дизелот, цената на бензините се намалува за денар и пол, па Евро Супер 95 денес чини 99 денари.
0: Точно 2:00 добро утро. Слушам сега од Златица за вестиви и за цените на горивото и пак се подсетив, а и вас се подсетивме дека дизелот поскапе за 5 денари. Значи, не знам дали има Македон скоро со 5 напред, едно назад, ама треба да се измисли за да одговара со ситуацијата со горивата. Но и во случај да мора да го играме, ете тоа, оро, барем да го играме во нови обувки, што ти можеш да си ги купиш, ако си го добиеш нашиот ваучер од 3000 динари за во обуќа Метро. Како може да биде твој, тоа ќе ти кажам за многу кратко.
17: Ова е сен. Слушай гласно. Ми пава шлатка и сега е шлатка, даш да кога
18: Канал 77.
19: Само хитови.

Laura Brinigan, Self Control do 8:08. Што мислите? Дали е сосема случајно или сепак не, тоа што дизелот поскапе за 5 денари, баш кога ни светот се обележува светски ден за движење без автомобили? Една теорија може сакале, знаеш како што има тематски журки, ова тематско покачување. Демек, аха, денес свака луѓето може ќе им текне дека треба да се движат без автомобили, нема да ги погоди многу ова покачување, или може би сепак некој сака да ни каже нешто, не знам. Може треба почесто да си бидеме на велосипеди, како што пиша сега некој на Вибер, Драган, вели златен точак. Ете, може да тоа треба да биде подсетувањето. Во секој случај, некако со ситуацијава, дури и покрај времево, дошт, подочно туш од дошт на велосипед, може сепак е подобра опција од туш еден ладенот, вака, новите цени на горивата.

Малку вака шумекерски настроени со Тайла и Water. А ако си тргнати ти во некој шумекерски поход, тоа може да биде уште подобро со некои пар нови чевли. Може да си купиш ако го добиеш нашиот ваучер за Букја метро. Како можеш да го добиеш, ќе ти кажам за само некоја минута. Биди тука.

0: топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Холм ја започнува иницијативата Кујна од срце за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleaholm.com. Дознајте повеќе на veleaholm.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е најпотребна.
1: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
5: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Има активни гужви во моментов, гледам гужва во Скопје на булевар Кузман Јосифовски Пито, на улица Беласица и со булевар Гоце Делчев. Но, има исто и активен радар моментално. Зоран предупредува за радар, вели пред Мирово на правец Виница Берово. Значи, ако некој се движи од вас за тој правец, многу внимателно таму, меѓутоа многу внимателно ве молам кај да сте тргнати денес. Зоран, фала ти премногу за информацијата. Останатите да знаете дека секој еден од вас може да биде репортер од терен. Ако видиш дека нешто се случува, дали е гужва, дали е застој, дали може би некоја радарска контрола ете, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-7777. Среќен пат!

tako otprilike zvuči, koga nekoj ki ti go svrti umot uspešno. Duper, Young Daddy, zvušte podinamičen vtornik, je imavme pretera. A vidi, znači, ne li misliš, deka ova tmurno vrijeme može malo da se zamrčka s jedan dobar šoping? A nije sakame da ti spratime na šoping vo obuke Metro so voucher od 3000 dinari, što sakame da ti go darame. Voucherot može da bide tvoj, ако се активираш како наш музички уредник. Да бидеш музички уредник, значи конечно да си ја средиш оваа наша плейлиста по твој вкус, да си го слушаш тоа што ти сакаш. Како ќе го направиш ова? Ќе најдеш анкетата што е активна на нашиот сајт, kanal77.mk. Ќе ја одговориш сите прашања. Ќе си кажеш искрено, ова ми се допаѓа, тоа не ми се допаѓа, ова можеби би сакал да го сменам. И во моментот кога ќе заврши со одговарање на сите прашања, тогаш ја завршуваш својата мисија како наш музички уредник, зашто сме благодарни до небо. И плюс, ќе си станеш потенцијален добитник на ваучер од 3000 динари за обуќа Метро. Да знаеш, анкетата е активна само до крај на оваа недела. Не чекай последен момент, пријави се и следната недела ќе да знаеме дали си ти тој што ќе го земе ваучерот. Има да те дотераме, да бидеш суперстар. А плюс, има песна од Джамилија за тебе.

0: Засите вас, мои ранобудни суперзвезди, суперстар, я имавме Джамилия до 28 по 9.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Ако мислиш некако дека се немаш оженето или омажено добро, може би само едноставно не си имал добар спроводник. Моментално, Формула 1 шампионот Луис Хамилтон е во врска со инфлуенсерката Ким Кардашијан. И сега се појави една фотографија на интернет, според која виновник за врската на Ким Кардашијан и Луис Хамилтон е низината мајка Крис Дженер, која што велат се трудела ова да се случи многу, многу одамна. Сликата што се врти на интернет е од пред многу години, кога Луис Хамилтон уште личи на дете. Ама ако мајката Крис Дженер науми дека ќе случи нешто за незините Кардашијан кирки, тоа и ќе се случи. Значи затоа, размисли, најди си добар спроводник и мислам дека може ќе поминеме малку подобро. Кога сме кај Луис Хамилтон, неговата пак бивша Никол Шерцингер моментално гази, зошто е на турнеа со незините Pussycat Dolls. Слушате атмосфера. Моментално женските се на турнеа, која што се случува организирана е за ова 2026 и следната 2027. И нормално дека ги пеат најголемите хитови со кои пораснавме. Луѓето што присуствуваат на оваа турнеа, што ги опфаќа и цела Европа, потоа Јужна Америка, споделуваат еден тон видеа, си поминуваат прекрасно и не никаков сомнеш кога ги знаеш песните од А до Ш, дека ќе си поминеш спектакуларно. И сега Луис Хамилтон вака да река са Ким Кардашијан ке гледа ова бившата Никол Шерцингер како доминира абсолютно на неколку континенти, што би се рекла, но тоа е тоа кој како ќе си ја нареди. Канал 7, 7.

0: girl like you.
1: Cardi B, Maroon 5, ова комбинација се случи во 2018 за среќа, нели?
2: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Денес дури и качувањето по скали ќе ти биде сериозна физичка активност. Ти треба одмор. Денот ти е осмка.
3: Бик.
0: Денес конечно ќе го откачиш товарот од минатото. Веднаш ќе ја почувствуваш разликата. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
0: Ќе присуствуваш на дебата каде што сите ќе се докажуваат кој бил во право за случка пред еден месец. Денот ти е седумка.
3: Рак.
0: Денес партнерот ќе си ги тера своите проблеми, а ти наместо да го разбереш, ќе му се наутиш што не си му приоритет. Денот ти е седумка.
3: Лав.
0: Мейловите ќе заглавуваат, а луѓето ќе те разбираат комплетно погрешно. Спреми се да објаснуваш се по два пати. Денот ти е осумка.
3: Девица.
0: Ќе се обидеш да најдеш компромис со колегите, но ќе сватиш дека некои луѓе и од договор сакаат да направат надпревар. Денот ти е осумка.
3: Вага.
0: Денес ако некој не ти крева на телефон, свати го тоа како знак и престани да форсираш. Денот ти е седумка.
3: Скорпија.
0: Денес ќе ти биде краток фитилот. Дури и најобичниот муабер ќе ти звучи како провокација. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
0: Денес на телефон ќе ти свртат 100 души и секој ќе има свој проблем што баш денес мора да се реши. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
0: На работа ќе се најдеш на средина на конфликт, што реално лесно можеше да помине и без тебе. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
0: Ќе стане многу тензично дома, но за среќа ќе ја свртите работата на шала. Денот ти е осумка.
3: Риби.
0: Ќе се чудиш зошто не можеш да заштедиш ни денар. Погледни околу себе и ќе сватиш каде се парите. Денот ти е деветка.
2: Утринско шоу на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
7: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%. Ваша форма нова.
0: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
8: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
0: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
9: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
11: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msau.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
13: Кога надвор бесне не времето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.

Ова е веќе факјање посебен во за расанување. Со Манески, нормално. I wanna be your slave во утринско шоу со Христина. Има ли тука некој што е дел или познава некој што е дел од фондација, организација со обштествено значена дејност? Ако да, пренеси го зборот дека нашите пријатели од Велеа Хоум се моментално на една преубава мисија, а тоа е оваките организации и фондации да донираат Куински небо, како што вела тие баш таму каде што е најпотребно. Значи, сите што сте можеби дел од регистрирани фондации, здружени со непрофитна дејност, исто и социјални институции и организации со седиште и дејност на територијата на нашата земја, сите може да се пријавуваат. Пријавувањето за Куински небо оди директно на мејл кај Велеа, поточно од срце @veleahome.com. Заинтересираните пишете ми на Вибер 072-607-7777. Таму ќе ви го дарам точниот мејл, за него паметите сега да не се мачите. Ќе ви го дарам мејлот и насоките за пријавувањето и тоа е тоа. Тоа е се. Значи, може да се освоите кујна, сламионик и чешма велот од Велеа Хоум, а од Велеа Хоум ќе ги обезбрат и транспортот, и спораката, и монтажата, значи се комплетно. Пријавувањето веќе е достапно и активно. На 19 октомври ќе се знае кои организации има добиено Куински мебел од Велеа. Те чекам тебе на Вибер, за таму да ти дадам мејл да можеш да се пријавиш. Во меѓувреме, Флорида и Whistle за добро утро.

0: Wizzy MC, Busy Honey, Show Me Love. Ете малку повеќе јавни изјавувања, љубов и светот ќе биде многу подобро место, нели? Веќе 3 минути пред 10 треба да се разделим овде, ќе воставам со Јелена. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 22 септември од ова 2026.
1: Кристално чиста. Недопрена. Морска вода.
2: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
3: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
8: Нашето Скопско со свеж изглед.
9: Ако може, ако може. Ако може.
8: Скопско. И се е можно.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
11: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
12: Добар ден. Свежичко денеска. 14 степени во Делчево има, 20 во Богданци, на 18 степени во Скопје сме. Денеска времето ќе се игра малку топло-ладно, ќе има сонце, ама ќе преовладува облачно и свежо време. Во западните и планинските предели можна е понекоја слаба локална капка дожд. Максималната температура денеска до 25 степени. Со Златица проверуваме што се случува околу нас. Слушаме заедно.
13: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: На вчерашното рочиште за пожарот во дискотеката Пулс, сведоци тврдеа дека присутните полицајци одбиле да им помогнат на повредените. Според исказите, полициските службеници одговарале дека спасувањето не е нивна работа. Родителите на загинатите сметаат дека доказите се јасни и бараат одговорност.
15: Во тие моменти МВР немало време за изговори и префарлување одговорност. Имало повредени луѓе кои се бореле за живот. Никој не бара пресуда пред судот. Доказите треба да зборуваат, а одговорноста да се утврди согласно закон. Но едно прашање останува. Кога нашите деца умираа, каде беше човечноста? Секоја секунда значела живот, а секоја непостапување во таков момент морало да има одговор пред институциите и пред судот.
14: Премиерот Христијан Мицкоски вчера во Њујорк се сретна со заменик државниот секретар на САД Кристофер Ландау. На состанокот се разговараше за продлабочување на економската соработка и безбедноста на Балканот. Мицкоски истакна дека Македонија денес настапува со јасно дефинирани државни интереси, кои достоинствено ги застапува пред стратешките партнери. Председателот на Собранието Африм Гаши вели дека неговиот Facebook статус за осудените поранешни водачи на ОВК е негов личен став, а не официјална државна позиција. Иако објавата е на неговата официјална страница, Гаши смета дека има право на собствено мислење.
12: Добар ти ден, ајде да го почнеме вторникот без многу филозофирање. Софина, добра енергија и нешто поинако фритам. Денеска е ден без автомобили, па баш ме интересира кој како стигна до таму каде што е. Пеш, со точак, автобус, тротинет може би, или сепак лочевите беа побрзи.

Duper se ova, nekažano, na светскиот ден без автомобили. Денеска си тргнав јас пешки, ама требаше детето да се однесе во градинка и сопругот втора работа, па втора смена на работа, па ајде да искористам. Инаку се труда максимално да се одам пешки, блиску ми е. Па и прашав како стигна ти денеска таму каде што си. Со точак, автобус, тротинет може би, или сепак посегна по клучевите од автомобилот. Вели Ивана на 072-607-7777 на Вибер. Вели денеска решив пеш до работа. Не знам дали сум по-еколошки расположена, ама дефинитивно има време да се разбудам по пат. Е, тоа е тоа. Барем има некој бенефит од тоа што Ивана одеше пешки. Како стигна ти на посакуваната дестинација денеска? Пиши на Вибер.

0: Seagal e Becky Hill. Heaven on my mind. Добар ти ден. Предпоставувам дека сакаш да знаеш што ќе слушаш следно. Technology, Майло доаѓа. Предходно, ќе имам една тема која што и тоа како ќе те подсети дека нема некоја филозофија во љубовта. Треба само да си искрен, топол и брутално свој. Толку е лесно. Па за тоа ќе не подсети Оливија Дин, за тоа ни служи незиниот хит So Easy to Fall in Love.
1: Работно време.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Австрија.
3: Кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, може, може. Ако може, може.
4: Скопско. И се е можно.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
5: Малку повнимателно и то особено на патниот правец Тето во Скопје има сообраќајна контрола таму за која јавува Богдан, мојот репортер од терен. Ке те подсетам само дека треба да внимаваш да си врзан со безбедносен појас и телефонот настрана. А кога ќе биде безбедно за да пишеш SMS порака или порака на Вибер, тогаш стори го тоа, извести дали таму каде што ти движиш има застој, полициска или радарска контрола. 072-607-777 на Вибер. Среќен пат!

0: И така ние си го трошиме вториот работен ден од ова работна недела. Денеска 22 септември, вторник.
1: Работно време со Јелена.
0: И додека ти си го пиеш кафенцата, слушаш канал 77 и ете твојата омилена песна. Знаеш дека денот е твој. Баш тој ритам и таа мелодија може да ти донесе и нови чевли патики од обуќа метра. Како до тоа? Ти откривам за многу кратко.

0: Wild World na radio. Варават на време со Јелена. Говараме твојот глас за најновата плейлиста. Сакаме да знаеме што навистина ти ги полни батериите, додека возиш или работиш. Или може би нешто правиш по кујна. Време е ти да кажеш која песна заслужува да се врти посилно и да ја слушаш почесто кога да пуштиш радио, ако не во тој момент, барем во следните половина час. Оди на канал 77.мк и одговори анкетата. Музичка е фина, многу лесна. Ке ти го направи денот многу поубав, имаш 10 минути, толку трошиш од твоето време. И со тоа стануваш потенцијален добитник на вредносен ваучер од 3000 денари за шопинг во обуќа Метра.
1: Работно време.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%. Ваша форма нова.
6: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
10: Ова е есен.

Таква енергија не треба во вторник предплодне. Несопирлива. Unstoppable беше ова на Сија. И после долг период на обиди за нешто ново да воспоставиш во твојот живот, дали е тоа нова врска, дали може би се всели во нов стан, таа нова навика вреди да се обидеш да ја сочуваш. Затоа и BB Radio.

0: Linkin Park имавме на радио. Но в работно време са Елена.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека колираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 и на веб страна повеќе радио станици. Работно време.
2: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12.

0: 20 ili 25 mjeseci i dobi kamatna stavka do 3,5%. Depozit Fix создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот куст на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
3: Струнка за нас, струнка за вас. Не, не, само струнка и јас. Струнка од гроз струмица.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
6: Која е таа?
7: Аура.
6: Аура.
7: Аура. Побарај ме на jela.mk.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Ке има и сонце, но облаците ке бидат почести, ветерот ке го прави денот посвеж. Па моментално имаме 16 степени во Битола, 19 во Кочани и 20 степени во Скопје. На запад и на планините можна и слаб дожд да има. Максималната температура денеска ке се искачи до 25 степен. Следуваат неколку информации што ги обезбеди Златица, за да бидеме во тек.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Собранието ќе направи нов обид да го одблокира Бадентеровото мнозинство за донесување на 12 закони поврзани со реформите во јавниот сектор. Председателот Африм Гаши потврди дека разговара со сите партии за да се овозможи примена на мерит системот од 1 октомври.
6: Јасно е дека во собрание имаме проблем околу гласањето на закони кои треба да се гласа со двојно мнозинство, така наречено Бадентерово, но за се во демократијата треба разговор, диалог и треба да има решение. Јас лично и заедно со сите пратеници разговараме, бараме начин како да ги надминеме овие разлики и се надевам дека во иднина, во брза иднина, ќе најдеме решение, ќе се договориме и ќе, ако треба закон по закон или концептуално да најдеме решение, како и да е, битно е собранието да профункционира.
5: Во Србија денеска започнува исплатата на еднократна помош од 6.000 динари. За оваа мерка аплицираа речиси 1,7 милиони граѓани преку управата за финансии. Исплатата ќе трае до 25 септември и е дел од поширок државен пакет за поддршка на стандардот. Во Њујорк денеска започнува општата дебата на 81-та сесија на Генералното собрание на Обединетите нации. Околу 130 шефови на држави ќе дискутираат за глобалните кризи, вклучувајќи ги војните во Украина и Блискиот исток.
7: Работно време со Јелена.
4: Добар ден, добре дојде. Како се разбуди утрово, како се будиш, впрочем, и секој утро со кој аларм? Во Пјонгјанг утрото го најавува еден необичен продорен звук, ама сите ние имаме свои аларми и свои начини на будење. Ме интересира твојот. Како ти се будиш?

0: FM.
1: Slušaj glasno. Samo hitovi.

Survivor je ova Eye of the Tiger. 12 po 11. So koji alarm se budiš ti sekoje jutro? Во Пјонгјанг, секој ден, во 6 наутро, жителите ги буди еден необичен, продорен звук што одекнува низ целиот град. И тоа не е класично надзвонење од телефон, туку мелодија која со години име дел од утрото. Замисли да се будиш ти во 6 нова. За разлика од севернокорејците, јас одбирам нешто весело, позитивно, за да не се разбудам на муртена, па да отиде дедот. Класика од телефон. Ти да не се будиш со некоја песна, некоја класично дзвонење од оние звуци што се понудени од телефонот, или имаш може би ти некој свој омилен звук. Ајде, да се преслушаме, да се будиме малку покасно денеска. Вибер 072-607-777. Со кој аларм се будиш секој утро?

0: Dober ден, рано будници. Каролина ја имавме и тоа вторнички. Со кој аларм се будиш? Во Пјонгјанг секое утро во 6 има еден мурничев звук кој ги буди сите и нема мрдање тоа. И сега реков, ајде ние да споридиме како тоа ние се будиме. Секој посебно. 072-607-777 на Вибер. Данијел вели, јас навечер местам аларм да ме буди во 5.30 и секој ден се будам во 5.15, па станувам и исклучувам аларм. Ова е како за секој случај, јас ќе се станам, ама нека го има, така? Добро, тука и Сашко вели, јас го будам алармот, а потоа кафе па на работа. Слушалките, канал 77. И се работи и тоа поштено. Ето тоа така е. Полесно е работата кога се слуша канал 77, а не мора да те разбуди некој звук таков што крева веднаш на нозе. Току лагано, полесно, така да ти тргне денот поубаво, уште кога ќе се разбудиш сам, значи си се одспал, тоа е тоа. Ајде да те слушнам тебе. Пиши ми на Вибер на 072-607-777. Со кој аларм се будиш ти?
1: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: Нашето Скопско со све шизги.
6: Ако може, ако може. Ако може,
5: Скопско и се е можно. Живот.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
2: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.мк.
4: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
5: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
6: И фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Возе внимателно и внимава и на сообраќајна контрола, но и на радарски истовремени. Тоа Плетвар Прилеп. За ова јавува Наум, мојот репортер од терен. А ако си во движење во моментов, фрли една информација од терен и навак каде сообраќајот е во застај, дали има можеби полициски или радарска контрола таму каде што ти движиш, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Duo Brajcova. A oko moje. Ова е во работно време со Јелена. Со кој аларм се будиш секоја сабајле? 072-607-7777, вибер активен денеска. Налетав јас на тоа дека Пјонгјанг се буди секоје утро со еден морничев звук во 6 на утро. Па прашав, што тебе те буди? Аце вели, гласот на сопругата. Станувај, баце, задоци за работа. Цела зграда се пробуди од алармот. И јас имам таков случај до мене, да знаеш. Мене соседите ми дзвонат. Или по културни се, па некогаш ми пишуваат пореки, викам, луѓе, не пишувате, значи дзвонете. Алармот на супругот го слушаат другите. Ама тој не. Окей, тука е Ненад, вели, ростер, рок-н-рол, мртов буди. Тоа е тоа. Кај застанав, Фадел има класичен рингтон од телефон за будење. И мене ова особено ми се допаѓа. Едно писниче, рефрен поточно, кој е аларм за будење на дане. И предпоставувам дека почнува со ова. Дане, Simple Minds. Ги одбира за будење са Don't You Forget About Me. Кој аларми да избереш, битно е да не ти предизвика да го мразиш телефонот уште наутро, особено пак ако работиш со него. И кога веќе ќе се разбудиш, насбебни му се на денот и уживај во него. И правиш толку малку грешки. Па кој ќе ги направиш, да речеш, сепак сум човек.

0: Bruno Mars, ela? I just might. В работное время с Еленой. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддержано от Midea.
2: По одигрувањето на последниот осминафинален дуел синоќа во Торино, на кој Словенија ја совлада Србија со 3:0. Познати се сите двојки за следната фаза на Европското првенство во одбојка за маши. Па така, во четвртфиналето ќе играат Франција-Романија и Полска-Германија денес, односно Белгија-Словенија и Италија-Финска утре. ФИА и официјално потврди дека од следната сезона должината на Гран При трките ќе се намали од 305 на 290 километри. Главната причина за скратувањето на трките е од техничка природа и е поврзана со новите погонски единици. Како што се зголемува протокот на гориво, автомобилите ќе трошат повеќе бензин. Единствен исклучок останува големата награда на Монако, која поради својата единствена природа ќе задржи пократката должина на трката од 260 километри. Австралија конечно донесе одлука која веќе предизвика големо внимание во спортската јавност. Реката Фицрој во Квинсленд е официјално избрана за домакин на веслањето, паравеслањето, кајакот и кануто на Олимписките игри во Бризбејн во 2032 година. Изборот на Фицрој веднаш предизвика загриженост. Фицрој е позната по големата популација на крокодили, но и по присуството на отровни змии и силните водни струи.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
9: Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
12: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
13: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
14: А ти сакаш повеќе?
13: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмц.

0: И вторников прислушиваме само хитови на канал 7.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Финансиско друштво Mint SN.
9: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
10: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
11: Ей, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
12: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Сонце низ облаци и свежо време со 16 степени во Густивар, 17 во Кратово и 21 степен во моментово Скопје. Ако си на запад или планираш поплане да се најдеш некаде во планинските предели, можна да те фати и слаб дошт. Денеска максималната температура ќе се искачи до 25 степен. Следува краток пресек на оно што денеска е актуелно. Златица е со нас.
5: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Според податоците на ресорното министерство, досега се откупени над 50 милиони килограми грозје во земјава. Бербата се уште трае, лозарите велат, трошоците се сколемуваат и цената треба да е повисока.
8: Цената барем на Смедеревката да е 25-26 денари, а Вранецот 28 до 30.
9: Глани нафтата беше 50-60 денари, сега е 100 денари, цените се исти. Во Прилеп го носам јас негде 25 денари. За Вранеца го продава со 28 денари, Смедеревката 20. Типе 26 денари, иста не сината, истата цена.
10: Ова е Вранец, ќе наберим една приколица и другото ќе го оставам.
8: Штета е цела година се работе да остане по нивите.
7: Македонија е последната земја на Балканот која нема евиденција за тоа колку лекови се трошат. Вели министерот за здравство Сашо Клековски во гостување на Телма. Иако пред 10 години бевме лидери во дигитализацијата, денес не се знае точната потрошувачка ниту во болниците, ниту во аптеките. Владата најавува нова стратегија за дигитално здравство. Во Македонија во моментов нема активни пожари, информираат од Центарот за управување со кризи. Единствениот пожар што беше проблематичен во општина Македонски Брод и Сопиште, кај селата Белици и Кајорец, сега е под целосна контрола на надлежните служби.
11: Работно време со Јелена.
6: Добар ти ден. Како си денеска? Една минута попладне, вторникот ние си го тераме и денеска официјално го завршуваме летото. Тоа е дефинитивно, ама од ноќеска на полноќ и официјално си возиме за 5,5 денари поскап дизел.

Tina Turner je ova. Во работно време со Јелена. Simply the best. Ако сакаш да провериш колку твојот мозок работи под притисок, тогаш треба да одиш на добро позната локација, амфитеатрите на Фејд во Скопје, за да учествуваш во тестирање на Менса Македонија. И тоа по повод 80 години од основањето на Менса Интернешнал. Тоа се случува на 1. октомври, светскиот ден на интелигенција. Е сега, што мери тестот? Како твоите сиви клетки ги решаваат логичките загадки под притисок? Буквално замисли го ова како фитнес тест за твојот IQ, без одење и без потење во теретана. За условите за учество, провери на Менса Македонија и тоа на Facebook страната.

0: Avril Lavigne-ла.
1: Каква енергия само во вторник, нели?
0: Skater boy.
1: И сега има такви фини енергии кои што ги носат хитови, како Jamaican Hugel. Па тоа ти е, колку и да не знаеш да играш и колку и да во даден момент не сакаш, кога ќе го слушнеш ритамот, посакуваш да се некаде на во центар на некој подиум и само ти да играш. Тоа ќе за кратко на радио.
2: Предходниот месец те прашавме, кој песни ти се допаѓаат? Овие три добија...

0: Od Obuća Metro. Kanal 77. Samo hitovi.
1: Rabotno vreme.
0: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina. Po prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
2: Video Lotarija Kazino Savstrija создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео Лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео Лотарија Казино Савстрија.
3: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
4: Твој А1.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151 07. Минтинс. Повеќе од осигурување.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет, можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
3: И фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Ајде малку повнимателно на влезот во Скопје, поточно од страната на Сарај. Таму има сообраќајна контрола и за ова јавува Петр, мојот репортер од терен. Акцијска контрола за тешки товарни возила на влезот во Тетово, после на платната рампа, за ова известува Фадел. Забележуваш нешто на патот по кој ти движиш, нешто што ќе му користи на другите учесници во сообраќајот? Кога ќе бидеш безбеден, да, пишеш стори го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
4: Ново на Канал 77.
6: What's up guys, this is Fugger.
7: Хуќел и Солта. Jamaican.

Ово е времето кога MP3 плеерот не беше постојан во джеб. Тоа е таа 2003-та. Here without you. Three doors down, ги имавме на радија. 072-607-7777 на Вибер. Вели тука Марина, ништо посебно немав во план, ама таков ден некако ми е и најубав. Се напив кафе и сега ги завршам обврските, ама така фино, убаво, со убава некоја енергија. Канал 77, вели, благодарам за подршката, за фината енергија. Не само на тебе, Марина, и на другите кои во моментов слушат Канал 77. Еве за уште поголема подршка.

0: despacito.
1: Се размрдам? Добро беше ова. Луис Фонси, Диди, чисто за да му даде дополнителна енергија на вторникот. Деспасито беше тоа на радио. Е, ова е следно што ќе дојде, чисто за да покаже дека нешто не може во некој денови баш како што сме планирале, ама си наоѓаме начин да завршиме тоа што е зацртано. Значи, ако јас денеска имам одлучено дека ќе си го посветам денот само на себе, ама сите ситуации околу него даваат, тоа не дозволуваат, ете малиот сака да си игра со него, некој постојано звони на телефон, ќе најдам начин, верувам дека денот ќе си го посветам на себе. Па така, ќе успеам да го заиграм детето со коцки, а јас сепак да одморам. Ете, тоа е тоа Believer на Imagine Dragons. Дојди за кратко.
2: Работно време.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
9: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

Ed Sheeran na rádio. Ti dáva dopolnitelná energia, ako si vo dvíženie vo momentu sa čvaj. Ова беше на 15 пред 13. Има некоја опасна реторика помеѓу Филипче и Мицко Скјама за ова и за другите вести од регионот. Ке ја слушнеме Златица во 13.

0: Calvin Harris and Sally Golding. I need your love. Ete vašo vagujeme vo rabotno vreme sa Jelena. Pravia društvo do 5 do 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
7: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
11: Мојот избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
12: Нашето Скопско со свеж изглед.

0: Skopsko. I sve je možno.
1: Vimilk kefir. Prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vimilk kefir. Mlečno. Kusno.
2: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i beskrajno sunce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
3: Imamo 20 stepeni vo Makedonska Kamenica, 23 vo Demirikapija i 24 stepene vo Skopje. Не очекуваме баш стабилно сончев ден, ќе има сончеви периоди, но и доста облаци. На западните планини можна е и слаб дожд да има. Максимални денес очекуваме 25 степени. Златице, има информации што вреди да ги слушнеш пред следната кафе.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Лидерот на СДСМ Венко Филипче денес купати сериозни обвинувања до премиерот Мицкоски, нарекувајќи го руски прокси играч која води земјата во изолација. На пресконференцијата денес Филипче нагласи дека македонската делегација е најдолго време во САД, што е само доказ дека ништо не работат.
6: Настапот на владината делегација веќе повеќе од недела дена се таму, мислам дека ништо конкретно не видовме, веројатно е владина делегација која што има најдолг временски престој, па само тоа веќе таму сите знаат дека овие луѓе најмалку работат. Гледаме дека сега овие денови пристигнуваат делегациите во Њујорк, тие се таму веќе една недела и не видовме апсолутно ништо конкретно.
5: 8 ученици се повредени, од кои двајца се во критична состојба, откако нивен врсник отвори логан пред средно училиште во турската провинција Маниса. Нападот се случил утринава пред училиштето Инчи Узмес, а 15-годишниот напаѓач е веднаш приведен. Полицијата се уште ги истражува мотивите за инцидентот. Рейтингот на американскиот председател Доналд Трамп падна на историски најниско ниво од 32%. Според најновата анкета на Reuters и Ipsos, неговата подршка се намалила дури и кај републиканците. Демократите во моментов водат со 8% предност пред престојните средноручни избори во ноември.
2: Работно време.
7: Со Јелена.
3: Добар ти ден и добре дека се вклучуваш во овој момент. Македонец влезе во Гинис со 1257 склека за еден час. Е, сега да видиме нешто друго. Која е твојата дисциплина? Она во која мислиш дека никој не може да те стигне. Па зашто ти би можел да влезеш во Гинис?
2: Ова е ефем.
7: Слушай гласно.
8: Benson Boone, welcome.
9: What's up, everybody?
8: My name is Benson Boone.
2: Kanal 77.
8: Benson Boone.
7: Samo hitovi. I'm so

0: Ова е најпозитивната песна што имам ја слушнато за лош ден. Bad Day, Daniel Powter е ова. Го имавме на 18 по 13. Добар ти ден. Во која тоа категорија ти и си така најспособен за нешто, па можеш дури да влезеш во Гинисовата книга на рекорди? 072607777 на Вибер. Јас тоа потикната од информацијата што вчера ја слушнав, дека Кристијан Бајовски направи 1257 склекови за еден час, и тоа со ранец до околу 9 килограми на грб. Е, сега да се преслушаме. Бојан вели, можам да заспием за помалку од 2 минути, без разлика каде сум. Па добро, и тоа е умешност искрена. Браво. Елена вели, јас сум рекордер во отворање фрижидер без никаква причина. На секој 10 минути проверувам како нешто дека магично ќе се појави оттаму. Очигледно секој си има некој свој личен рекорд, и токму тие мали рекорди не го прават секој не бијате интересно, нели?
1: Еј, точно 14. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво.
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Слушаш.
5: Работно време. На канал 77.
7: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк. Или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
8: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Со Минт виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
10: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
11: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете не на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
12: Нашето Скопско со свеж изглед.
13: Ако може, ако може. Ако може.
12: Скопско, и се е можно.
14: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
15: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
16: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примес, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Почесто фрлај поглед на брзинометарот да не се заборавиш, па да отиде брзината над дозволената. Радарска контрола има на патниот правец Катланово Велес. Ова го јавува Олгица, мојот репортер од терен. Ајде сега едно јавување и од тебе. Ако си задволан, каде се долго влекува патувањето и поради што? Има ли можебе полициска контрола, радар или има некој застој? Пиши на Viber на 072-607-7777, но само кога тоа ќе биде безбедно за тебе. Среќен пат!

мора да бидеш присутен до тие што ги сакаш вторников. Доволно е само да знаеш дека ја имаш нивната љубов. You've got the love, Florence and the Machine ги слушавме. А ако не си сигурен во љубовта, тогаш дефинитивно е треба да се повлечеш настрана. Raven Lenae е на оваа тема. Hey, it's Raven Lenae. The night he loves me. Why is it?

0: Bruno Mars Bešova na 20 pred 14. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: По одигрувањето на последниот осминафинален дуел синоќа во Торино, на кој Словенија ја совлада Србија со 3:0. Познати се сите двојки за следната фаза на Европското првенство во одбојка за маши. Па така, во четвртфиналето ќе играат Франција-Романија и Полска-Германија денес, односно Белгија-Словенија и Италија-Финска утре. ФИА и официјално потврди дека од следната сезона должината на Гран При трките ќе се намали од 305 на 290 километри. Главната причина за скратувањето на трките е од техничка природа и е поврзана со новите погонски единици. Како што се зголемува протокот на гориво, автомобилите ќе трошат повеќе бензин. Единствен исклучок останува големата награда на Монако, која поради својата единствена природа ќе задржи пократката должина на трката од 260 километри. Австралија конечно донесе одлука која веќе предизвика големо внимание во спортската јавност. Реката Фицрој во Квинсленд е официјално избрана за домакин на веслањето, паравеслањето, кајакот и кануто на Олимписките игри во Брисбен во 2032 година. Изборот на Фицрој веднаш предизвика загриженост. Фицрој е позната по големата популација на крокодили, но и по присуството на отровни змии и силните водни струи.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
12: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
13: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
14: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
15: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра.
8: Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна ставка од само 4,9%.
16: Volkswagen.
8: 20 години. Porsche Македонија.
17: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој стив. Aurora Resort and Spa. Место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово. Одмор за душа.
18: Сакам флексибилно образование.
19: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
18: Сакам студентски размени и нови искуства.
20: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
21: Сакам да студирам на славјански.
22: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msau.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: можевме. Елена Ристеска, на точно 12 часа пред да ни дојде есента. Ова значи дека веќе утре со Христина ќе бидете есенски расположени од 7 до 10 предходно. После мене Ангелот ти прави друштво до 18 за убаво и пријатно попладне и Ребека е за вечер. Тука ти посакувам убаво и пријатно попладне, убав ден. Се слушаме ние 10.00 утре. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секоловска, продукција Канал 77, вторник денеска, 22. септември 2026.
1: Утрово го посетувам на сите љубители на бела чоколада.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Мораме да покажаме дека екипата од љубеници во ова нешто постои и е силна и ќе се бори. Теодора исто обожава бела чоколада. Пријателке, добро дојде во клубот. Баже, најдобра, највкусна бела чоколада се знае, пријател, тоа е тоа. Факти, год се вели, ако Швајцарија е позната по најдобрите чоколади во светот, сепак било ја произведува отприлика некои 100 врсти на разни чоколади. Какви продавници имаат, тоа е вау, како ли си на планетата на чоколадите.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз струмица.
4: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика ајранометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Твојата заштеда заслужува Камата до облаците.

0: Banka.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
3: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Добар ден. Почна до студија. Или само така ми се чини. Нема грешка, сутрово претпладнело на работа, дојдов со долги ракови, така да вике, хейсен, hello, welcome, може да кажеме на 20 степени моментални штип. 14 Крушево, Скопје, слуша канал 77 на моментални 20. Максимални 25 во најава со денеска. Време за регионални вести. Да слушнеме што е интересно и актуелно баш во твоја околина.
6: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
8: Жетвата на оризот во Кочанско започна. Првите површини се ожнејани во општина Зрновци, исто како и во општината Чешиново Облешево. Оризопроизводителите посочуваат дека неефикасните препарати за заштита на нивите ќе им го изедат родот. Очекуваат овие ниви со ориз и плевел да имаат приноси само од 300 до 350 килограми оризова арпа по дека. Тие бараат државата да им дозволи на регистрираните земјоделци сами да си ги увезуваат препаратите за заштита на нивите.
9: 40% се површините под плевел, бидејќи тоа е резултат, што кажавме на она. Касна сејдба, касно пуштање на водата, касно третирање, препаратите неефикасни и тоа е резултат на она што сега може да го видиме на теренот дека плевелот просок, кој е најдоминантен во оризовата површина и ние се бориме секоја година со него, меѓутоа оваа година не се изборивме дека тој доминира веќе на оризот.
8: Рече Тони Максимов, оризопроизводител од Облешево.
10: Собственикот на дискотеката Пулс од Кочани, прво обвинетиот Дејан Јованов Деко, како што изјави неговата одбрана, понудил 200.000 евра гаранција дека ако излезе од затворски притвор на 3 октомври, нема да избега. Станува збор за гаранција во недвижен имот. За понудената гаранција ќе одлучува основниот кривичен суд во Скопје. Сакам да ги дочекате моите години, да бидете живи и здрави, а дури и да ги надминете, изјави на денот на пензионерите Димитар Симов од Виница, кој го прослави својот 90-ти роден ден. Од Кочани, Илчо Лазаровски.
7: Hello. Како сме друштво? Ајде земаме залет да завршиме работни задачи за денеска. Во позадина со хитови се разбира. Еа, една серија која те враќа во основ. Друга серија секогаш има која некако те потсеќа на прва љубов и на детство. А на денешен ден излезе една најпопуларна. Ама пред да ти кажам која, пиши ми ти за твоето детство на Viber 072 60 77 77.

0: Сладка Льопі і сладка Рістіка. Будемо на 14.14. Знаєш, сьогодні нас има серія, која го враќа во основу, друга серія посредно, трета го подсетува на некоја љубов. А денеска една од најпознатите серии слави 32 години. А мај прво да видам кој кого, која серија, во кој период од животот го враќа. Баже, колегата ми е тука, гарант имаш ти нешто што те враќа.
1: Да, вака. Во основно си имам заразено со серијата Серанови.
0: А јас како основка сум Беверли Хилс.
1: Филип пишува турската серија Сеќавање, синхронизирана на македонски јазик.
0: Јас не сум ја гледала, не знам.
1: Сонја, Беверли Хилс, Династија и Далас.
0: А ете така. Ова се сеќавањето на нашето детство кога серија се во прашање. А сега, ќе го препознаеш ли ова? Враќа ли ова вие неколку секунди во 94-та? Епа, на 22 септември, баш таа 94-та светот прв пат се запозна со Рейчел, Моника, Фиби, Джон, Рос во Пријатели. Шест непознати актери, серија која почна како Инсомија кафе и приказна која траеше децени и подоцна. И се уште ја гледаме. Како велат? Некои серии завашуваат, а Пријатели остануваат.

0: Miata. Uj, Hit Life i na radio.kanal 77MK. Треба да се пофалиме дека имаме нов плеер со микс канал 77. Погреони е стандардни 13, кои веќе ти се достапни. И каде можеш да си ја најдеш секоја музичка верзија од тебе. Значи, radio.kanal77.mk. Провери што си имаме таму.
1: Утрово го посетувам на сите љубители на бела чоколада.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Мораме да покажеме дека екипата од љубеници во ова нешто постои и е силна и ќе се бори. Теодора исто обожава бела чоколада. Пријателке, добро дојде во клубот. Баже, најдобра, највкусна бела чоколада се знае, пријател, тоа е тоа факти. Год се вели, ако Швајцарија е позната по најдобрите чоколади во светот, сепак било ја произведува отприлика некои 100 врсти на разни чоколади. Какви продавници имаат, тоа е вау, како си на планетата на чоколадите.
2: Секој утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Топлиот оброк започнува во кујната, но топлината започнува од луѓето. Затоа Велеа Хоум ја започнува иницијативата Кујна од срце за поддршка на организациите кои секојдневно се грижат за луѓе на кои им е потребна помош. Аплицирајте за кујнски мебел до 12 октомври на odsrce@veleahome.com. Дознајте повеќе на veleahome.mk. Кујна од срце, за повеќе топлина таму каде што е непотребна.
4: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
7: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
8: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
9: Играј, забавувај се и оствариви своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
10: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
11: Ти фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва е веќе ни Скопје, особено на црвенко на Google Maps, 8 септември светка. Гоце Делчев, Кузман Јосифовски, Питу, Мост Беласица, меѓу другото, кај може да се заглави. И сега конкретно каква е ситуацијата кај тебе? Можеш да бидеш репортер од терен, можеш да известиш и да помогнеш некому на Вибер. 072-60-77-77. Среќен пат!
2: Канал 77.

0: slušamo samo hitovi. Ovo je popladna sa Angela na kanalu 77. Tako se ju ne dviži na momentalni 20 stepeni Vovilas.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitrev Klinik.
0: Prva работа што вчера, не, динаска, ја знаме дека почна Октоберфест и кригла пиво чини меѓу 14 и 16 евра. Значи, поскапо е дури од лани за некои 2,3%. Втора работа што вчера, не, динаска, ја знаме дека спиењето покрај личност што рачи може да го наруши здравијето. Партнерот се буди целосно скрашен како да го прегасил камион. Трета работа што вчера не е денеска, ја знаме дека може да се провериме колку сме добри во логика, решавање проблеми и брзо размислување. Менства Македонија организира тестирање на интелигенција во Скопје по повод светскиот ден на интелигенцијата, па кој сака да дознае колку памет има, може да го провериме датумот пријавувањето на страницата на Менства Македонија.
1: Попладне на канал 77.

0: Love Generation, bo поплавна со ангела. И во друштво слушаме само хитови и ја пречекуваме есента.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти, со канал 77. Попладне на канал 77.
6: Само хитови, само хитови.
7: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Нови неделни акции во Дим. Бачило кравио сирење 1 килограм 315 динари. Зоги краток купан 1 килограм 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. Дим Маркет.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
4: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.

0: перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Кафе, турти, колачи, сувршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Лето до максимум.
4: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
3: Канал 77, само хитови.

0: Diamonds and Dance Force. Ива Мекс ја слушаме. Ангела тука, друштво, здраво. Зборуваме за тоа колку долго можеме да криеме врска. Дека официјално излеза од и Ким Кардашиан и Луис Хамилтон веќе не се кријат, иако долго време имаше спекулации за тоа. Те ли се заедно, те не ли се, па велам да видиме како и се нашите способности и што мислиме на оваа тема. Миме е, например, со став вели колку што може подолго, толку подобро, ама тоа подолго сега не значи дека треба да ги опфати најблиските. Аха, значи подолго за љубопитните погледи, а помалку за најблиските. Што реално јас се согласувам. Баже, има ли некој дополнително
1: мислам? За Борис мислам? Да поминат првите 3-4 месеци како тест период, а и да видиме дали ќе се снајди како домакинка.
0: А, што значи дека треба прво сите да поминеме на некој тест, па после да видиме дали е за предјавност или не. Океј, имаме ли плюс мислење за тоа колку долго може да се крие врската, пи евентуално од кој најтешко се крие, од роднини, од другарки, од колеги? Тука Дарко беше напишал од жената, најтешко се крие, да? Што, велам, и дека не треба мајце.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Писи кафе. Писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што позакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
7: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
9: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј

0: Odgovorno. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Дирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
2: Глана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Сонце, облаци, дожд, засилен северко. Баш есенско мути имаме денеска со моментални 17 степени во Делчево. Гевгелија 22, Скопје 20, максимални 25 и рака на срце, ама се чувствува за одувањето во споредба со вчера. Време за вести, да се информираме и да слушнаме што има Златица да ни каже. Ајде!
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
8: Преговорите треба да ги менуваат институциите, не идентитетот, порача премиерот Христијан Мицкоски од Њујорк.
9: In the meantime, frustration among the Macedonian citizens is huge.
8: Во меѓувреме, фрустрацијата кај македонските граѓани е огромна, бидејќи во минатото направивме премногу одстапки. Го сменивме знамето, уставот го сменивме неколку пати, дури го сменивме и уставното име. И сето тоа ни изгледа како приказна без крај. Но како и да е, ние веруваме во европските вредности и ќе продолжиме така. За мојата генерација, преговорите со ЕУ беа еден вид начин да се променат институциите, не да се промени идентитетот. И ние сме жртва на еден вид малтретирање. Или сте внатре, или сте надвор. А ако сакате внатре, мора да го проголтате она што го бараме од вас.
9: We are requesting from you.
8: На меѓународниот ден на знаковните јазици упатен е апел за подобра поддршка на глувите лица во институциите. Во моментов овие граѓани тешко остваруваат права во банките, полицијата и сите други институции поради недостиг на преведувачи. Двајца загинати, а четворица се водат за исчезнати, откако силниот тајфун Дуджуан го погоди пацифичкиот брег на Јапонија. Најкритично е подрачјето во близина на Токио, каде одрони затрупаа куќи и блокираа патишта. А спасувачките екипи продолжуваат да трагаат по исчезнатите.
7: Hello! 3:15 и со само хитови велам, дајте да довршиме што имаме за работа и гитла дома.
10: Слушај гласно.

0: Za onije koji živati i rabota daleko od nas, daleko od doma. Živjeti kilometri daleko od svojit. Baš do ova emocije Magdalena na slatkaristika.
1: Volim pozdrav da site slušatelji na kanal 77.
0: I gi prati ušte od Anglija minatata nedela koga nastupuoše tamo i objedini našata dijaspora. Македонците буквално се ежеа на секој текст кој слаткар може да го отпее. Импресиите и емоциите од таму и бажени ги донесат, дека го испративме во Лондон и во Оксфорд, таму каде што слаткаристика настапуваше.
2: Да, навистина во луѓето се гледаше емоцијата, како пеат и се забавуваат.
0: Дека им треба нешто наше. Да.
2: Навистина ми беше драго што бев там и благодарност до Благој Николовски и Кирил Цеков за професионализмот и за целата организација, а за настано и сцената What Happens in London, Stay in London. London.
0: Верувам дека нашите стварно супер си помина. Пристигнаа доста коментари од тоа дека слоткаристика и те како сакаме да го слушаме и во Англија. Војда Омилен.

0: Hvala. Bo popodne s Angela.
1: Dobra vest za dobar den.
0: Е па македонската химна одекна во Италија. Автомобилистот Марко Блажевски го освои првото место на европскиот Рено Кап на патеката Валелунга. И сега на победничкиот подиум тука македонското знаме се истакна на првот. Уште три треки до крајот, а Марко има над 30 бодови предност во генералниот пласман. Што да кажам, осен Марче, ајде срекна, нека ти пуштаме среќа од тука од Македонија.
1: Канал 77 Deep House.

0: na web strana.
1: Poveke radio stanici. Popladne na kanal 77.
2: Samo hitovi, samo hitovi.
1: Podržano od Max Strumica.
0: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
5: Мунт кредит за тебе од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Мунт СН.
7: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: No je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Cool, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола имаме на регионален пат Титово кон селото Шешмово после Желино. Ево кри... Пала ти за информација, затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. А секој како Вокри може да ни биде репортерот терен и да сподели што се случува на релација каде вози и некому да помогне. Вибер 072-60-77-77 ни е бројот. Среќен пат, удобно возење во Друштво Нови Хит. Биби Реджа, Дејвид Гета. Сема на им во комбинација со нешто македонско дупер. Претер. Ја е среќен.

0: се има и не им зад нас, а пред нас информација за тоа кој македонец си го прослави роденденот во друштво на Адриана Лима.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека македонскиот стилист Маријан Петров го прослави роденденот во Милано, во друштво на Адриана Лима и на Сијара. Втора работа што вчера, не, денеска, ја знаме дека сокот од кисели краставички бил корисен затоа што ги ублажува болките во нозата и спречува грчеви. Ово наводно се препорачува на оние кои тренираат. Мене не ми звучи опасно, мислам дека покрај јаболков оцет да пиена малко од тегличка да со кисели краставички, нема толку лошо да биде. Да се проба. Трета работа што вчера ни, денеска ја знаме дека градоначалникот на француското градче Тизеле Бур им забрани на жителите да сушат алишта по тераси, достават велосипеди, кути, гајби и други предмети. Мора да бидат чисти, затоа што според него така изгледаат попривлечно за посетителите, ама и за идните соседи. Кој него почитува ова? Казна, 500 евра. Канал

0: Значи сега си ја слушнала песнала и цел ден ќе си ја пееш. Јанг Дади, Лидија зад нас. А пред нас онаа која што ја слави вечната љубов. Ти и јас, The Solution, за оние кои што сме ја пронашле нашата втора половина.
1: Предходниот месец те прашавме, кој песни ти се допаѓаат? Овие три добија на

дарувам гифт карт во вредност од 3000 денари во Обуќа Метро. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Одржано од Обуќа Метро. Канал 77. Само хитови. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Нови недолни акции во Дим. Бачило кравио сирење 1 килограм 315 динари. Зоги краток купан 1 килограм 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. Дим Маркет. Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
3: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
10: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари низ цела Македонија.

0: Елена Ристаска, Нина Найна, Воручек време. Ако завършихме случайно с Воручек, може да се почисти мисъл десерт, например било чоколадо. Го предложи в билото дека 22 септември бил неофициален светски ден на билата чоколадо. И сега додека светот води дебата за тоа, дали билото чоколадо е стварно чоколадо или не? Утринавака и Христина се правеше регрутација на сите љубители на белото.
1: Мораме да покажеме дека екипата од љубеници во ова нешто постои и е силна и ќе се бори. Теодора исто обожава бела чоколада. Пријателке, добро дојде во клубот. Баже, најдобра, највкусна бела чоколада се знае, пријател, тоа е тоа факти. Год се вели, ако Швајцарија е позната по најдобрите чоколади во светот, сепак било ја произведува отприлика некои 100 врсти на разни чоколади. Какви продавници имаат, тоа е вау, како да си на планетата на чоколадите.
2: Секое утро, нова авантура на К

0: Imagine Dragons ги слушаме. Bad Liar за попладневно feel good разположение. На 4 минути пред 16 е баш на толкова и пред най-новите вести от Златица.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Макс Струмица.
2: Сменила се. Моят маж за супер сгоден млад дечко. Старият автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едностърно. Незаменливи.
3: Со Минт виза картичката добиваш от 3000 до 300000 денари за си што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Минт СН.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скупските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
6: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
8: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
12: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
13: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Кога сме надвор повремено, баш знаеме да го сетиме северко како бричи, да си кажеме, уф, време за долги ракави. Иако моментално е 21 степен во Струмица, 20 степени во Битола. Скопје слуша канал 77 на моментални 19 степени. Максимални 25 се најавени за денес, ама и повремени врнежи од дожд, па препораката ми е, кој носи чадорче, може би ќе му затреба. Не ќе даден одмет да понесеме или кабаничка со себе. Кој предлага закон за помош на земјоделците? Ајде слушнеме во вести од 16.00.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: СДСМ денес во собранието ќе поднесе предлог закон за финансиска помош за земјоделците и сточарите погодени од економската криза. Вака најави лидерот на партијата Венко Филипче на утринската пресконференција.
15: Прво, финансиска поддршка за лозарите од 8 денари за секој килограм произведено и продадено грозје од сортите Вранец и Катош. За лозарите кои што нема да успеат да го продадат своето грозје, финансиска поддршка од 300.000 денари по хектар. За производителите на пибер кајварка, поддршка од 10 денари за

0: килограм продадена пиперка, како и дополнителни 200.000 денари по хектар евидентирана засадена површина. За производителите на пченица 5 денари по килограм, за сточарите подршка по 8.000 денари за грло добиток.
1: Наталитетот во Грција бележи драматичен пат од 42% во изминатите 15 години, покажуваат податоците на Грчкиот институт за демографски истражувања. Минатата година се регистрирани само 68.000 раѓања, додека бројот на починати е двојно поголем. Литванскиот премиер Минда Угас Синкевичиус изјави дека земјата е целосно подготвена да возврати во случај на руски напад. По серијата инциденти со дронови во воздушниот простор, властите веќе изработија детални планови за евакуација на населението. Синкевичиус порача дека литванците нема да се предадат и се подготвени за борба.
2: Здраво друштво, завршивме со работа и вака претипани си ја пееме химната на преморените. Со Сабрина Карпентер.

Hey, sexy lady. J'en parle chez Guy. Baš nekako mu davat ritam na ovo popolne, ne li? Една кујна не се само шкафчињата мијални код чишмата. Тоа е местото каде што се подготвува оброк, се собираат луѓе, се грижиме за некого, не ли? Затоа ми се допадна идејата кујна од срце на Белеа Хоум. Ке донираат комплетна кујна, заедно со транспорт, заедно со монтажа, на организација или институција на која навистина е потребно. За деца, например, по ризик, лица со попреченост, постари или социјално ранливи лица. Затоа, ако знаеш организација на која и треба ваква помош, пријавувањето трае до 12 октомври, мејл адресата е од срце @veleahome.mk. Знаеш, понекогаш за никого новата кујна значи многу, многу повеќе од нова кујна.

0: Dancing, Silva. Bye, bye, bye, bye. Lajsë mi në kanal, Silvë, Silvë, më ka. Ja, Oktoberfest, rëqenje, minë së Makedonia. Baka ka në në moshë bi një ti mas mislojë në së drugo. Ама кој ќе ти кажам дека за секој од нив имам посебна информација во три работи што вчера не ги знаев денес када ве ќе смислот се добива, нели? За 15 на минути. Прво да провериме како Македонија вози. Поплатне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано од Евролинк осигурување. Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
0: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Ми фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола имаме во близина на Катланово автопат Скопје-Велес. Игор, фала ти за дојава. А дополнително огромна гужба имаме од Скопје центар кон Ѓорче Петров. Колоната е голема затоа што се обраќа на незгода или несреќа се има случајно на улицата 4 јули во Ѓорче Петров. Луѓе, благодарам за дојавата и за тоа што се грижите за останатите учесници во сообраќајот. Секој може да ни биде репортер од терен, секој може да дојави што се случува на релација каде вози и некому да помогне. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Срекен пат!
5: Ова е Слушай гласно. Ми паш така и секојаш така, даш така кога
6: Канал 77.
7: Само хитови.

0: Rihanna featuring Calvin Harris. Vaka bo združeni siline mrdaco. This is what you came for. 27 po 16. Jaz sem Angela, zdravo.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Prva работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека почна Октомберфест. И криглите пиво, поскапи волани, се продаваат некде за 14 до 16 евра и ова е повисока сума за кригливе по скоро 2,3%. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека спиењето покрај лично што рачи може да го наруши здравјето. Партнерот се буди онака целосно скршен, ко камион да го има прегазен. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека можеме да провериме колку сме добри во логика, во решавање проблеми и брзо размислување. Менса Македонија организира тестирање на интелигенцијата во Скопје по повод Светскиот ден на интелигенцијата. Па, ако сакаш да дознаеш како би поминал на тестот, ова ти е шанса. Провери ги датумот пријавувањето и условите на страницата на Менса Македонија. Слушај
2: гласно. Од работа некам да си одам за да ве слушам само. Канал 77.

0: слушаме само хитови на канал 77. Били Айлиш ово. Баш некако смирува со ритмов. Е, ако ти треба нешто да те крене, мислам дека хитов кој следи е битинска работа за тоа. Can't hold us. И тоа како добро ке не мрда за некои 3-4 минути.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет, осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
12: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, крофи и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
13: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
14: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
15: Со форма нова. Во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School. Попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School. Попусти до 50%. Ваша форма нова.
16: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
17: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
18: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Ова е за

0: Celine Dion, ja slušam. 15 minuti pred 5, Angela tuka.
1: Najrasviženija za popladne su Angela. Čekor po čekor, ko je najrasviženija? Koliko čekori napravi? Imaš li za pogleda?
0: Ajde, ali slušno, kako stojime sa očekorive dinaska. Foto dokaz na Viber 072-60-77-77. Što vidi tvoje smart časovnik ili ste pometar. Ja za svega imam 2885 i ja počuvam igrata sa ovije čekori. Не правев ништо посебно, дори по-скратен, па доаѓа пеша на работа. Значи, моја очекори ги денеска на апарати, без тренинг, без ништо. Катастрофа! Ама е да се слушам тебе. Знам дека можеш по-добро. Имаш и за победа. Колку чекори направи денеска? Вибер 072-60-77-77. Да скажи ми, каде ги направи чекорите? Да видиме, ке бидеш ли ти најразвидешениот денеска во попладне со Ангела?
2: Hey, it's Ray Bowen. The man, he loves me. Why is it?

0: Energija na maksimum. King sa vlijavam ostanula zadna. Sex on the fire. Baš nekako inspirira i motivira za da se razbižime malo i da napravime nekoj čekor plus.
1: Najrastiženjot o popladne su Angela. Čekor po čekor. Ko je najrastiženjot? Koliko čekori napravi? Imaš li za pogleda?
0: Ajde da vidim može li nekoj da me nadmine su mojite 2885. Tot se se prijavi. Veli, jas napravim samo dva čekori. Stignav do celta. A целта е да слушам канал 77. Тоа е тоа, Тоце, фала ти што сподели. Над приборот за тебе заврши тука, ама за останатите продолжува. Ајде, фотодоказ, Вибер 072-60-77-77. Колку чекори направи? Каде и како? Може би ти ќе бидеш за кратко прогласениот најразвижен во Попладне со Ангела.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само поддржано од Eurolink осигурување.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Тијанди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на Тијанди, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
9: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Balmit.
10: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен премас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: Свежичко со север кон надвор и со моментални 16 степени Радовиш, 17 Прилеп, моментално Скопје 19. По време ни врнежи од дошти имаме 17 часот. Време за вести, време за новости, време за актуелности.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Годинава прометот на македонска берза е намален. Главниот предизвик за институцијата е проширување на понудата, нови финансиски инструменти, нови емисии на акции и обврзници. Велат надлежните.
6: Оваа година прометот на македонска берза

0: е намален во однос на претходните неколку години, но од друга страна, посебно 2024 година беше најдобра година во последната деценија. Така да, кај нас прометот е намален за некои 8%, тоа е последица на претходниот силен раст и сега делот инвеститорите очигледно продаваат да материализираат добивки. Главниот предизвик е да прошириме понудата, да има нови финансиски инструменти, нови емисии на акции и обврзници.
1: Македонија е стратешки оперативно неподготвена за природни катастрофи, констатира Државниот завод за ревизија. Во извештајот се наведува дека во 2024 изгореле рекордни 97.000 хектари површина, додека клучните институции работат со застарена опрема и преполовен број пожарникари. Партијата Левица упати остри обвинувања до град Скопје за нетранспарентност во справувањето со комарците. Според партијата, градските власти кријат со кои препарати и во каква концентрација се прскало низ главниот град. Обвинувањата доаѓаат во време на епидемија на западно-нилска треска, која годинава веќе однесе 9 животи во земјава.
2: Ова е Попладне на Канал 77. Еден радио во Македонија.
3: Ангела, тако друштво, здраво. Во друштво на Телеко сме до 18 и слушаме само хитови, а ми сме во потрага по...
2: Најраздвижење во Попладне со Ангела. Чекор по чекор. Кој е најраздвижењеот?
3: Можеш...
2: Кој чекори направи? Имаш ли за победа?
3: Ако си со над 2885 да ги надминеш моите гарант, ке победиш или секако ке се пријавиш за подобар. А таков е Далибор, со 4853 моментално. Тели работно малку, може би малку се, ама добро е за денеска. А јас ќе кажам, одличен се за денеска со оглед на тоа дека Далибор работи како возач на камион. Секако, седиш повеќе од мене, а имаш повеќе чекори од мене. Секоја ти чест, браво. Ама сега да видам, има ли некој што ќе пријави повеќе чекори од Далибор? Може ли некој повеќе од 4853? Ми треба фотодоказ. Вибер 072-60-77-77. Прогласувањето за најраздвижениот во Македонија е за кратко.

0: Некъде после два. Селвер, Мекич и Паяк. На 11 по 17, кога е време за финале.
1: На раздвижението во попладне со Ангела. Чекор по чекор. Кој е раздвижението? Колку чекори направи? Имаш ли за победа?
0: И имаш ли да го победиш Далибор со неговите 4853 прашок? И да, се пријави Кире како подобар со 6865. Заристе да го надмине со неговите 10236. Ете, на работа во Изгейт како супервизор на електрика. Е, ристе, за малку ќе се прогласа за најразлижен во Македонија, ама Филе денеска те претрка со неговите 19984. Лесов како предходниот пат, ама добро е. Добро. Значи растор направи Филе. Работи како инсталатор на зграда во Скопје и ете. Очигледно неговата работна позиција денеска најразмрдана испадна и доволна за да ја освои титулата. Најразвижен во попладна со Ангела. Луѓе, благодарам што пишувавте, благодарам што учествувавте, благодарам што се надпреварувавте. Мислам дека се мотивиравме, ако не е ништо друго, барем онака да се размрдаме уште некоја илјадарка во чекори да направим, а?
1: Попладне на канал 77.

0: Airplanes. Во поподнес Ангела. Дизелот поскапе, бензините поевтинија. Значи, 5,5 денари поскапо го точиме дизелот денеска за литар. И како што пресметав, за литар, за 50 литри дизел е еден полн резервуар. Ако сме успеале вчера да наточиме, да го натенкираме онака до даска, сме заштетили 275 денари. Тоа според со денешната цена. А како се вози? Каква е ситуацијава на патиштава из Македонија? Слушаме за кратко.
1: Христина те додаде во групата. Утринско шоу со Христина.
2: И добро утро, имате еден поздрав од Марио и Данијел, што сидат до трета смена од работа моментално.
3: Добро утро, Горјан, кој што пробува да се протне нископски регужи по Савајле.
4: Добро утро, јас сум Тамара, ние патуваме на релација Свети Николе Скопје.
5: Добро утро, екипо.

0: поддржано од Телеком.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бискрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
6: Кус, за кој сонувате? Мора да е Пекабеско.
7: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
8: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Радар контрола очекуваме излез од Скопје тука во близина на Мак Петрол според дојавата на Јани, а имаме една кај Катланово. Скопје веле се релација. Александар, фала ти и тебе за дојава. А можеш и ти како Јани, можеш како Александар да ни бидеш репортер од терен и да споделиш и да помогнеш некому за тоа што се случува на релацијата кај што возиш. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат, удобно возење со хитот во позадина. Calvin Harris, Sam Smith. Desire. Ке го искомбинираме со Burna Boy Shakira, нешто што го одбележа годинашно во светско првенство во фудбал.

0: Za popadnem na Feel Good. Samo hitov ja, moja Desire. Sam Smith, Calvin Harris, gdje slušamo evo popadne s Angela.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prва работа што вчера не денеска ја знаме дека македонскиот стилист Маријан Петров го прослави роденденот во Милано. И знаеш во чиво друштво? На Адриана Лима и на Сијара. И нормално дека се повали на социјалните мрежи. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека сокот од кисели краставички е корисен. Ја ублажува болките во нозете и спречува грчеви особено ако тренирам. Еде, јас сум до ние први што ќе го опробата ова што го прочитаа. А бога ми и Јане ми е во екипа кој вели и јас ќе се напијам до после. Трета работа што вчера не денеска ја знаме дека градоначалникот на француското градче Тизелебур им забрани на жителите да сушат алишта по тераси, да оставаат велосипеди, кути, гајби и други предмети. Терасата мора да биде чиста, затоа што според него така изгледа попривлечно и за посетителите, и за оние потенцијални соседи. Не се почитува ова? Оп, казна. 500 евра.

0: Black Eyed Peas. Само хитови. Без престани на 38 по 17. И момент дека можеш да се почестиш со нешто од обуќа метро и тоа на наша сметка. Е, како? За тоа ќе ти кажам за 15 минути. Остани во друштво на канал 77 и со само хитови.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Marijeli во Скопје, Кузле. Marijeli Cakes, вашиот сладок избор.
2: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: Сакам флексибилно образование.
8: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
7: Сакам студентски размени и нови искуства.
9: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
10: Сакам да студирам на славјански.
11: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
12: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
14: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

Britney je slušao. Hero. Na kanal 77, zdravo! Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Popladne sa Anđela. И па ако сакаш да се почестиш нешто од обуќе метро, може би си на вистинско место за да ја слушнеш вистинската информација. Можеш да добиеш вредностен ваучер од 3000 динари да си го потрошиш таму по обуќе метро, ако ни помогнеш да ја направиме нашата плейлиста подобро. Суштината е во тоа дека ни е активирана музичката анкета или музичкото истражување на канал 77МК. Одеш, го пополнуваш, си бираш што сакаш да се слушаш, што ти е веќе досадно и така влегуваш во процес баш ти да го добиеш тој предносен ваучер од 3000 динари од обуќа метро. Анкетата ни трае до недела. Еве ти можност да си најдеш време да ја потполниш. И оваа акција ни е поддржана од обуќа метро.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Нашето Скопско со свеж изглед.
4: Ако може, може, може. Ако може, може.
3: Скопско. И се е можно.
5: Струмка за поинакво уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
6: Тијан ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
9: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
10: Добра вечер. Прв ден од есента и надвор буквално есен. Куманово 16 степени, Виница 19, на исто толку не слуша и Скопје. 19 степени таму. Студениот ветер продолжува да дува и ги спушти дополнително температурите. 18.00, правим еден последен преглед на сите она што се има случано денес. Златица знае?
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Откако јавноста бурно реагираше по најавите од Фондот за здравство дека ќе се вршат домашни контроли на лицата кои користат боледување. Директорот на Фондот Златко Перински во гостување на Сител објасни како е предвидено да се одбива целиот процес.
13: Ние предлагаме да контролорот, согласно диагнозата, оние диагнози за кои што има пропишано медицинска индикација и медицинска упатување за лекување во домашни услови, мирување и така натака, да представник од страна на секторот контрола иде во домот на лицето кое што користи боледување и провери физички дали е дома. Доколку лицето не е пронајдено дома, што може да се случи, бил до аптека, бил на контролен преглед, ние не велиме дека веднаш лицето ќе го изгуби правото на боледување. Напротив, ние велиме, јавете се на лекарска комисија за повторно да видиме дали е се во ред, дали не е во ред, што фали.
12: Министерството за внатрешни работи во периодот од мај до август годинава казни над 10.000 возачи на мотори, мопеди и електрични тротинети. Најчест прекршок е неносењето кацига, а привремено се одземени повеќе од 400 возила. Кон крајот на октомври ќе биде промовирана апликацијата Емуслуги, која ќе служи како дигитален паричник за лични документи. Министерот Стефан Андоновски најави дека дигиталната лична карта најпрво ќе се користи во ноќните клубови и приватниот сектор, додека државните институции постепено ќе се прилагодуваат на новиот систем.
14: Канал.

Zdravo, zdravo. Kako si? Може би денес нема кој да ти каже дека си херој, ама размисли само колку работи заврши денес. Стана кога најмалку ти се стануваше и кога едноставно сакаше така да го удриш, да го скршиш тој алармот што звони непрестано. Заврши нешто што одложуваше долго време. Може би да отидеш до банка, може би да напишеш некој документ, му помогна на некого, може би на колега што тешко можеше да се снајде. И на крај си го истера денот и покрај се. Е, па за мене ти си херојот на денот. Затоа слушаме Heroes. Ребека тука. Добра вечер.

0: E, ovo je vistinska žutka na kanal 77 со Jamaican и барем во мисли така не навраќа на летото кое од денес официјално е зад нас. И ви дадов еден предизвик. Треба да ја дополниш реченицава. Сите што ме знаат, знаат дека што? Вибер 072-60-77-77. Нешто слично видов на инста и велам, ајде да си го направиме ние и тука. Значи, бараме нешто за тебе што треба да го знае оној што добро те знае. Например, оној што добро ја знае Маријана, треба да знае дека Алфа 159 и е најголема љубов. Опа! А Дани вели, сите што ме знаат, знаат дека кога сум нервозна, чистам, еве. Ако го знаеш ова, значи добро ја познаваш Дани. Останатите, чекам да ја дополниш реченицава на Вибер. Сите што ме знаат, знаат дека што? Вибер 072-60-77-77. Можеш и преку radio.kanal77.mk. Вечер на Канал
1: 77. Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи. Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
6: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
7: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

No Brook Boys, Disco Lines i ti naši. Točno 30 minuta i po 18. Imam jedan predizvik za te. Треба да ја дополниш реченицава. Сите што ме знаат, знаат дека што. Вибер 072-60-77-77. Значи, бараме нешто за тебе што треба да го знае, оно што добро те знае. Еве, Диана има нешто интересно. Вели, сите што ме знаат, треба да знаат едно нешто за мене. Него јадам првото парче, без разлика дали е сирење, салама, лепче или нешто друго. Првото парче едноставно не е моје. Затоа кој ме знае, знае, не ми го нудете првото парче, оставете ми го второто. Овен подсети на мене кога го земам вториот шампон на рафт. Диана вели, важи и за тоа. Андреј го имаме. Вели, сите што ме знаат, знаат дека ладна ракија има секој пат. Значи, на ладна ракија кај Андреј. Силвана, која ми пише дека во моментов работи на бензинска во Струмица. Вели, сите што ме знаат, знаат дека не можам без Благо. И тука да има многу вакви, ке се препознаете сигурно. А сите што го знаат, Тоце, треба да знаат дека слуша само хитови на канал 77. Ева, ова треба да го знае секој. Ева, тамам предизвик по дома, во кругот на пријатели, да си го поставиш ова прашање и да видиш кој добро те знае. Фала, дечки! Канал 77. Максимум музика.

0: Вистинско топење со Niall Horan. Ребека тука, добра вечер. Мислам дека сите во животот познаваме барем една Марија. Ете таа на која што помисли сега. За таа нека биде хитов. Карл Сантана во ритм за многу, многу кратко на радио.
1: Утрово го посветувам на сите љубители на бела чоколада.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Мораме да покажеме дека екипата од љубеници во ова нешто постои и е силна и ќе се бори. Теодора исто обожава бела чоколада. Пријателке, добро дојде во клубот. Баже, најдобра, највкусна бела чоколада се знае, пријателу, тоа е тоа факт. Год се вели, ако Швајцарија е позната по најдобрите чоколади во светот, сепак било ја произведува отприлика некои 100 врсти на разни чоколади. Какви продавници имаат, тоа е вау, како да си на планетата на чоколадите.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
6: Фабрика за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
9: Нови неделни акции во Дим. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. Дим Маркет.
10: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
11: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
14: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
15: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077 752 666.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
16: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
17: Ова е сен.
18: Време е за нови битови.
17: Нови спомени. Само хитови.

0: Na 10 do 7 odma se zamislivme so toplo kafence pod kebe, vaka svoj ležeren ritem na The Weeknd. Open Hearts. E sega, zamisli se sebe se v kajak, v reka, v koja ima mnogo krokodili i otrovni zmiji. Snaživ. Eto to, ki se slučiva za 8 godini, a detaljite ki te gi kaže Zlatic. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: По одигрувањето на последниот осминафинален дуел синоќа во Торино, на кој Словенија ја совлада Србија со 3:0. Познати се сите двојки за следната фаза на Европското првенство во одбојка за маши. Па така, во четвртфиналето ќе играат Франција-Романија и Полска-Германија денес, односно Белгија-Словенија и Италија-Финска утре. ФИА и официјално потврди дека од следната сезона должината на Гран При трките ќе се намали од 305 на 290 километри. Главната причина за скратувањето на трките е од техничка природа и е поврзана со новите погонски единици. Како што се зголемува протокот на гориво, автомобилите ќе трошат повеќе бензин. Единствен исклучок останува големата награда на Монако, која поради својата единствена природа ќе ја задржи пократката должина на трката од 260 километри. Австралија конечно донесе одлука која веќе предизвика големо внимание во спортската јавност. Реката Фицрој во Квинсленд е официјално избрана за домакин на веслањето, паравеслањето, кајакот и кануто на Олимписките игри во Брисбејн во 2032 година. Изборот на Фицрој веднаш предизвика загриженост. Фицрој е позната по големата популација на крокодили, но и по присуството на отровни змии и силните водни струи. From Time Impala.

0: Само хитри на канал Сино Сино, 22 септември, а първият снег веќе стигна на Копалник. Може е време за некое планче за зимување.
1: Предходниот месец те прашавме, кој песни ти се допаѓаат? Овие три добија највеќе гласови.

0: Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плаќаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај. 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на uribank.mk.
1: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот. До зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
6: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Не можам ни да кажам залади надворот и некако цел ден е ладно. Еве во Каварци 19 степени, Охрид со 12, а во Скопје се слушаме на 16 степени. Изгледа за ноќеска ќе ставиме кевенце плюс. Здраво, здраво! Во Битолските училишта предлог за забрана на мобилните телефони, па добар подсетник и ти да го оставиш сега телефонот малку настрана, да одмориш од сите тие повици денес, особено ако возиш и да си уживаш во музиката. Имаме супер хитче за тоа.

0: Kalma. Tornički. Su Pedro Capo. Večer
1: s Rebeka. Na kanal 77.
0: Kaj čekaš dines red? Na kasa, vo market? Vo sendvičara ili na šalter vo banka? Zamisli da ne mora da čekaš. Некој друг да чека за тебе. Што е ситуацијата? На инста се појави еден профил, се вика да почекам и во описот се вели дека човекот се вика Миле и професионално чека ред за тебе. Еве во какви ситуации.
2: Термин за фризер. Ќе почекам. Немаш маса. Ќе почекам. Гужва, колата не ти е готова. Ќе почекам.
0: Еве во вакви ситуации Миле чека ред за тебе, само треба да му се јавиш. Сигурно си велиш што се нема да измислиме. И луѓето се одма со реакција од типот кој сака да работи, има работа. А во коментари почнаа да поставуваат и прашања. Чекаш ли ред на граница? Нели овој ред најмногу не интересира? И да ти кажам одма, одговори човеков, само во работни денови чекал. И сега, во која ситуација би сакал ти некој да чека ред наместо тебе?

0: Го чекаме албумот што веќе го имаат снимено. Temper City, слушавме Self Aware. Сакаш да ја раскинеш врската и размислуваш да предложиш да останете пријатели? Ова втурва може би и не е баш паметна идеја. Сомбер ке ти го каже тоа. Ео ова хитче, во ритам. Back to Friends ке си го слушаме за кратко на радио. Вака. А ви има ли тука љубители на бела чоколада? Христина го посвети утрово баш на вас.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Мораме да покажеме дека екипата од љубеници во ова нешто постои и е силна и ќе се бори. Теодора исто обожава бела чоколада. Пријателке, добро дојде во клубот. Баже, најдобра, највкусна бела чоколада се знае, пријателу, тоа е тоа факти. Год се вели, ако Швајцарија е позната по најдобрите чоколади во светот, сепак било ги произведува отприлика некои 100 врсти на разни чоколади. Какви продавници имаат, тоа е вау, како ли си на планетата на чоколадите.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77. На канал 77. Само хитови.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
5: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: Секогаш до вас по скопските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Струмка за нас? Струмка за вас? Не, не. Само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
10: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
11: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
12: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
13: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

30 minuti po 19. Take me to church. Во вечер со Ребека. Есента стигна, а со тоа и потребата од некој добар есенски аутфит. А реално, за тоа мора да имаш и некои добри чизми или патики. Може да ти помогнеме да си ги купиш, и тоа со ваучер од 3000 денари од обуќа Метро. Се што треба да направиш е да влезеш кај нас на веб kanal77.mk и да ја најдеш анкетата, односно нашето музичко истражување, што го правиме за да откриеме каква музика сакаш да слушаш. Се пополнува за некои десетина минути, а може лесно да те однесе до наградата. Ваучер од 3000 денари, поддржано од обуќа Метро.

0: Не е ли портадо за край на вторникот на 14 степени во Гостивар? Ама одлично за да джогираш, како Горан од Гостивар, кој вели, моментално джогирам покрај Вардар. Имам 45 години и ги поттикнувам сите да не се откажуваат од физичката активност. Слушајки Канал 77 се разбира. Се согласувам со ова, а за тоа можеш да го искористиш и нашиот радиоплеер со 14 радиостаници radio.kanal77.mk.
1: Вечер на Канал 77.
2: Само хитове. Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Нов Италија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Италија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: На 12 8 In My Mind на канал 77. Некогаш ќе застанеш во некоја просторија со милион луѓе и тогаш најасно сфаќаш кого сакаш да видиш. Особено затоа што сите други луѓе што се во таа просторија едноставно не те интересираат. Може да има 100 луѓе околу тебе, ама ти чекаш еден. Или во стилот на Benson Boone.
1: Ова е FM.
2: Слушай гласно.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
1: Канал 77.
2: Benson Boone!
6: Само хитови. I'm sorry.

0: Жената која се збогуваше од публиката и отиде на пауза. Ариана Гранде, Into You на 4 минути до 8. А време е да се збогуваме и ние. За дружба никогаш доволно време, ама тука ќе мора да ја прекратиме денешнава. Уживај во вечерта, облечи се да не настинеш и слушай си Канал 77 хитови. Нова фреквенција те чека ми утре од 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска 22. септември 2026. Чао, чао!
1: Еј, точно 14-та, пуштај Канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Итерпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти, со Канал 7.

0: Struška i strumka. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица. Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спојна луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготрајност. 4 модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Jela.mk. Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
0: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
2: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1. Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Косјак.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: Método Максимум.
1: Хитовина Максимум.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Седум, само хитови.

0: Generacje ski pridizik polsumy urczenia. Tradycjonalne pijolok so wkusna kruszka. Strunga, tygoga żmierna druszka. Strunga od grost, strumica.
1: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
2: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
3: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
4: Кога животот станува комплициран, М-Кеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. М-Кеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на М-Кеш.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
7: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.мк.
8: Нашето Скопско, со свеж изглед.
9: Ако може, да може. Ако може, да може.
8: Скопско. И се е можно.
10: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
11: Крши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restoran i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
1: Vrijeme je da gledate jasno. Oslobodite se od očilaca s najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Pro Medica Oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan prigled. Zakažete na 08 00 301 30.
2: Proizvodi su zadani su mnogu ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
3: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
4: Adrenalin, stil i sigurnost Vohamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnost i doverba. Vohamači.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
6: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
7: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Pro Medica Oftalmologija и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 08 00 301 30.
8: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1. Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно, кога вреди,

0: Home и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Home е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
1: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
2: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
4: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса лепнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Канал 77.

0: Од Котвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Желбите повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халкбанк.
4: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по Скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: 7.7.
1: Samo hitovi na maksimum. Samo hitovi.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Сега е вистинскиот момент за тотална трансформација на вашиот дом. Шок цени, шок попусти, само во Мебел Ви. До 50% попуст на целата стара колекција. Не чекајте, сега е вистинскиот момент. Понудата трае до потрошување на залихите. Мебел Ви, квалитет на кој му верувате.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Radio. Samo hitovi. Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: информации на unibank.mk.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: За оние што најмногу не редуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
4: Слушаш

for an answer, no.

0: Твоите омилени хитови. Твоите омилени хитови.
1: Hey, this is Rihanna.
0: Ова е Канал 77.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
2: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
5: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.

0: сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Повеќе слобода, побрза добивка.

0: Предупотреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото от употребата и несаканите действа на лекот. Консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Ова е
2: Канал 77.
1: Само хитови.

0: Kanal 77.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Kanal 77.
0: Tvojite

0: ова е
1: Анал 77.
0: Твоите омилени хитови.
1: Твоите омилени хитови. Седум, седум, само хитови.